В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Турка 105.9.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Рівне 89,5.

ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Питання

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Обмін розвідувальними даними між Сполученими Штатами Америки та Україною знову на високому рівні. Ситуація покращилася, про це повідомили кілька співрозмовників видання «Політико». Сенатор комітету з розвідки Марк Ворнер бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими. Це разом із розумною стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців. Ще один сенатор додав, що усі люблять переможців і, здається, Україна переламала хід подій. Російське місто Ярославль опинилося під ударами дронів цієї ночі. Через це атаки міг зазнати нафтопереробний завод, як заявив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв. У зв'язку із цим у російському місті перекрили рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви. Як пише телеграм-канал «Астра», дрони уразили НПЗ «Славнефть Янос» у Ярославлі. Завод зазнавав уражень не менше 6 разів. Сполучені Штати Америки продовжують переговори з Україною про виробництво ракет «Патріот». Наказу зупиняти обговорення не було попри сумніви Дональда Трампа. Про це пише Reuters із посиланням на кілька джерел. Серед варіантів, що розглядаються, виробництво компонентів «Патріот» в Україні та їх складання у Німеччині. Також приєднання України до спільної американо-європейської програми перехоплювачів «Патріот» або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ракети «ПАК-3». Сили оборони будуть знищувати пускові установки балістичних ракет на території Росії, щоб зменшити удари по Україні. Таку заяву напередодні зробив президент Зеленський. Проте зробити це не так просто, адже ворог непомітно готує балістику та запускає її по українських містах. Про таке розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. А чому ж важко цьому протидіяти, детальніше почуємо зараз.
8: Росіяни не перезаряджають балістику, вони фактично пускають.Ові установки можуть споряджатися двома ракетами. Це восьмиколісне шасі. Тобто, фактично, їхні склади із балістичними ракетами розосереджені. Вони роблять заряд в цю машину, вибирають дуже довго маршрути, і відповідно там деякі машини до пуску можуть їхати 4-5 годин. І власне велика перевага цього російського комплексу, те, що вони можуть дуже швидко наводитися на ціль за різними оцінками від 5 до 15 хвилин. Тобто машина виїхала, зробила пуски і одразу власне сходить із своєї стартової відповідальності. Відно позиції і намагається безпечно повернутися назад. Це, власне, стосується і іскандерів, тобто там дві ракети за один залп. Це стосується і цирконів.
5: Суспільство.
6: У зоні бойових дій на Донеччині залишаються 12 тисяч цивільних. Загалом на території регіону під контролем України 115 тисяч цивільних, серед них 6176 дітей. Від початку серпня 2400 людей самостійно виїхали чи їх евакуювали. Про це розповів представник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін. Загалом із підконтрольної уряду України на території Донеччини з лютого 2022 року евакуювалися понад 1 мільйон 416 тисяч людей, серед них понад 200 тисяч дітей. Напередодні, нагадаю, оголосили обов'язкову евакуацію понад 500 дітей з деяких районів Краматорська та сусідніх сіл.
5: Львівщина.
6: Напередодні у Сокільниках відбулися громадські слухання щодо містобудівного розвитку села. Під час обговорення виникла гостра дискусія між місцевими мешканцями та представниками Львівської міської ради. Учасники обговорювали розширення аеропорту, житлову забудову, водопостачання та подальший розвиток села. Побували там і кореспонденти радіо «ФМ Галичина», що вдалося дізнатися, що думають самі мешканці Сокільник про розбудову села. Про це почуєте у наступних випусках новин на радіо «ФМ Галичина». Львівський священик попередив про псевдоєпископа, який проводить публічні екзорцизми. Як заявив отець Юстин Бойко, у Львові діє шахрай Павло Грицьків. Чоловік винаймає різні готелі, і люди ходять туди на ці зібрання та віддають останні. За словами Бойка, під час зустрічей псевдоєпископ молиться та проводить так звані обряди вигнання злих духів. Із раніше оприлюдненого відео священика зрозуміло, що йдеться про Руслана Грицьєва, який публічно використовує ім'я єпископа Павло. На своїй сторінці у соцмережах Руслан Грицьєв сам публікує записи та прямі трансляції так званих онлайн-екзорцизмів і сеансів звільнення. Також він поширює інформацію про набіри до школи екзорцистів та заняття для її учасників.
5: Рівненщина.
6: 26 людей загинули на водоймах Рівненщини від початку року. Восьмеро із них – це діти. Трагедії відбулися здебільшого в необлаштованих для купання місцях. Про це розповів заступник начальника Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Сергій Кощук.
7: Основні причини утоплення, вони завжди незмінні. Перше – це купання у невизначених місцях, там, де немає рятувальних постів, порушення правил поведінки на воді, купання у нетверезому стані і нехтування батьками прав догляду за дітьми на водоймах. Дуже багато випадків порушень правил. Це в основному це випливають молоді люди на катамаранах, на човнах, на каяках і тому подобне, і починають влаштовувати або ігри, або стрибки з цих плавзасобів. Це заборонено правилами. Це наражає людину на небезпеку.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі максимум плюс 30, у Верховині плюс 28, а в Міжгір'ї плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
9: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
11: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Багато батьків навіть не звертають на це уваги. Ну, дихає дитина ротом, значить нежить ще не до кінця минув. Але якщо це триває тижнями або навіть місяцями, варто розібратися в причині. Річ у тім, що людина фізіологічно повинна дихати носом. Саме ніс очищає, зігріває і зволожує повітря, перш ніж воно потрапляє до легень. Коли дитина постійно дихає ротом, цей природний захист не працює. Причиною можуть бути збільшені аденоїди, алергічний риніт, викривлена носова перегородка або хронічне запалення носоглотки. Іноді батьки помічають ще й інші зміни. Дитина хропе, спить з відкритим ротом, часто прокидається, швидше втомлюється в день або стає менш уважною в школі. На перший погляд ці речі можуть здаватися непов'язаними між собою, але насправді ж вони нерідко мають одну причину. І чим довше проблема залишається без уваги, тим більше вона може впливати на самопочуття, сон і навіть формування прикусу. Добра новина в тому, що більшість таких станів успішно лікуються, якщо вчасно звернутися до лікаря. Тому не варто чекати, що дитина переросте. Якщо ви помітили, що носове дихання стало винятком, а не правилом, краще консультуватися зі спеціалістом. А у клініці MedSpace працюють лікарі понад 25 напрямків, тому тут можна комплексно подбати про здоров'я усієї родини.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медикал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мам, мені до школи треба циркуль.
10: Перший клас.
9: І ручку-стирачку.
10: Перший клас.
9: І книжечку для позакласного читання.
10: Перший клас.
9: Але я вже не ходжу в перший клас.
11: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
9: А розмальовку?
10: І розмальовку.
12: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: ФМ Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
16: Світ.
15: НАТО у липні піднімало винищувачі на 250% частіше, ніж торік. Вони вилітали для перехоплення російських літаків на східному фланзі Альянсу. Як повідомило командування об'єднаних сил НАТО у Центральній та Східній Європі, винищувачі РФ неодноразово пролітали поблизу повітряного простору НАТО без плану польоту і з вимкненим транспондером. Це змушувало Альянс піднімати винищувачі і перехоплювати авіацію Росії. Президент Сполучених Штатів Америки розчарований главою Пентагону. Трамп вимагає пояснень щодо гострої нестачі ракет. Про це пише видання The Washington Post. Американські лідери напередодні висунув претензії Гекситу, оскільки нестача боєприпасів загрожує обмежити військові можливості США щодо Ірану. Гексит у свою чергу захищався і звинуватив свого заступника Стівена Файнберга у дефіциті боєприпасів, а також у тому, що не поінформував Трампа. Напередодні CNN повідомила, що США вже використали майже 80% запасів ракет-перехоплювачів для ППО, зокрема приблизно половину Петріот. Однак під Гексит тоді це заперечив.
0: Львівщина.
15: Місто судитиметься через дозвіл на будівництво 5-поверхового самобуду на Левандівці. Хоча Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на відповідні будівельні роботи. Мова про будинок на вулиці Євгена Лисницького, 1 у Львові. Раніше міська інспекція ДАБК визнала будівництво незаконним і зобов'язала забудовника демонтувати споруду. Тому місто готує позов до суду, щоб скасувати рішення ДІАМ. Про це повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач. За його словами, Київ дав дозвіл на будівництво багатоквартирного будинку у Львові, який міська інспекція задовго до цього визнала самобутом і зобов'язала знести. Частину споруди побудували на земельній ділянці кооперативу, однак без необхідних дозвільних документів. Тривають перевірки додаткові роботи систем кондиціонування у громадському транспорті. Напередодні працівники управління транспорту перевірили роботи охолоджувальних систем у 53 автобусах, які курсували на 11 маршрутах. Це номер 14, 20, 23, 31, 32, 34, 37, 43, 48, 51, 53, 80 та 84. Порушення, тож несправні системи кондиціонування виявили в одному автобусі маршруту номер 31 і в одному автобусі маршруту номер 34. За результатами перевірки перевізники заплатять штраф за порушення умови договорів на перевезення пасажирів.
16: Волинь.
15: Районний суд вирішив звільнити головного фігуранта – добровольця територіальної оборони, який замовив обладнання та сировину для нелегального виготовлення сигарет від реального тюремного ув'язнення, що і стало причиною апеляції. Про таке розповіла речниця обласного теруправління Бюро економічної безпеки Ірина Юзва.
17: До незаконної діяльності залучив ще трьох осіб. Усі учасники організованої групи мали чітко розподілені ролі. Незаконне виробництво сигарет відбувалося відповідно без ліцензії, без відповідних дозволів та обов'язкової перевірки якості продукції. Готову продукцію учасники злочинної групи планували продавати з метою отримання незаконного прибутку. Під час обшуку правоохоронці вилучили два верстати, за допомогою яких виготовляли сигарети, тютюнову сировину та майже 3000 пачок сигарет без марок акцизного податку.
18: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
19: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскак сьогодні максимум 33 градуси, ну а зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9-й.
18: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
20: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
18: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, ви спите, а будильник точно знає, коли вас розбудити. Як він це робить? У будильнику є механізм відліку часу – механічний або електронний. Коли стрілка або електронний таймер доходять до заданого часу, спрацьовує звуковий сигнал. У сучасних будильниках звук створює маленький динамік, а деякі навіть можуть вмикати світло або вібрацію. Цікавий факт – перші будильники могли дзвонити лише в один фіксований час. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
4: Слухай своє. FM Галичина.
1: Реклама.
0: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
5: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті yes.com.
1: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: У Сокільниках відбулися громадські слухання щодо містобудівного розвитку села. Під час обговорення виникла гостра дискусія між місцевими мешканцями та представниками львівської мерії. Учасники обговорювали розширення аеропорту, житлову забудову, водопостачання і подальший розвиток села. У мерії вважають, що Сокільники не можуть розвиватися. Окрім того, там саботують і розвиток аеропорту. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів очільник Сокільницької ОТГ Тарас Сулимко.
2: До нас звернулося державне підприємство «Аеропорт імені Данила Галицького» з пропозицією розширення їхнього терміналу в сторону села Сокільників. Ми це обговорювали, це було на протязі кількох місяців, коли ми зібралися вже в обласній адміністрації, розібралися всі питання, що розвивається, куди розвивається, куди рухається і так далі, тим подібне. Підписали меморандум про співпрацю і, відповідно, на сьогоднішній день, ви бачите, що Львівська міська рада прийняла теоретично антиаеропортську політику, тому що все, що вони говорять, це знову ж таки суперечить розвитку приаеродромної території, про яку ми так багато говорили.
1: Водночас, як зазначив заступник міського голови Львова Любомир Зубач, розвивати приаеродромну територію треба, але точно не житловою забудовою.
3: Є велика територія під більше 50 гектарів. Де-факто вона є приаеродромна і тривалий час, і до сьогоднішнього дня вона не є забудована, і вона завжди була сільськогосподарського призначення, і де-факто завжди була зарезервована під майбутні потреби аеропорту. Ми вважаємо, що ця концепція і цей генеральний план, який затвердили Сокільники, про те, що на цій території мають збудувати сотні тисяч метрів квадратних житлових будинків, багатоквартирних, з населенням 14 тисяч мешканців, тільки на цій ділянці, це є хибна концепція, шкідлива для всіх, в першу чергу для самих Сокільник, тому що Сокільники, коли ж створювали об'єднану громаду, вони ж говорили це, робили під гаслами, що ми хочемо зберегти свою сільську ідентичність, що ми проти багатоквартирної забудови. А зараз виходить якби інакше. Це шкідливо для міста Львова, тому що це буде дуже велике навантаження, яке і зараз є на транспортну, на освітню інфраструктуру. Тут житло будують в Сокільниках, а шкіл і садочків немає.
1: Представниця львівського аеропорту Ірина Селяк повідомила, що підприємство передало сільській раді свої пропозиції та графічні матеріали щодо подальшого розвитку летовища. Аеропорт просить передбачити території для будівництва додаткових руліжних доріжок, місць стоянки літаків, вантажного терміналу, ангара та іншої транспортної інфраструктури. Для цього частині земель планують змінити функціональне призначення саме із сільського господарського на транспортне. Щодо мешканців, то думки розділилися, але не обійшлося без суперечок. Вигукували Сокільники – це село, а Львів – місто.
4: Місто стільки збільшилося населення.
5: Більше є обласний центр, хочемо
4: до очі. На 1250, правда?
5: І районним
4: центром. Вже районним є. Є, ну бачите, ми говоримо. Ми маємо тут суспільно, ми пішли з
6: Гордмінка.
4: Давайте зробіть так, у нас більше досить. Ми говорили з вами.
5: Що за село? Що, сьогодні люди нас живуть? Чи я? Що ви посіли, що все сьогодні?
4: Я сьогодні говорю.
1: Саратовський нафтопереробний завод вдруге зупинив свою роботу через атаку безпілотниками. НПЗ зупинив переробку нафти з 2 серпня через пошкодження виробничих об'єктів та пожежі після атаки дронів. Це вже друге ураження підприємства, а перше сталося 8 липня. Нагадаю, впродовж минулого місяця через атаки дронів у Росії загалом зупиняли 8 нафтозаводів.
0: Політика.
1: Голова канцелярії президента Польщі закликав прем'єр-міністра Дональда Туска знайти в собі мужність і підписати рішення про позбавлення президента України Зеленського ордена Білого Орла. Він опублікував цей допис у соцмережі X. Нагадаю, коли президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена, відповідне рішення мав підписати і Дональд Туск. Однак президент України повернув орден ще до цього.
0: Суспільство.
1: Ставлення до українців у Польщі змінюється. Лише за перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті. Це більше, ніж на 30%, ніж за аналогічний період минулого року. За даними дослідження аналітичного центру Grammy Personal, у липні в соціальних мережах поляків зменшилася частина радикального контенту щодо українців. Попри зміни в інформаційному просторі, реальна ситуація залишається складною.
0: Спорт.
1: Вже сьогодні київська «Динамо» проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції. Суперником команди Ігоря Костюка стане віце-чемпіон Азербайджану Карабах. Тож, які шанси нашої команди на перемогу? Що кажуть букмекери? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
7: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі максимум плюс 30, у Верховині плюс 28, а у Міжгір'ї плюс 33. Зараз у вікно маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
11: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
13: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки.

0: Новуз.Хмельницький. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новуз. Деталі на novuz.ua.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Літо на мільйон! Вокер золота! Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А давай тепер нашу улюблену.
15: Несе Галя воду.
16: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
17: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
16: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
17: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
18: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
19: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
20: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
21: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
22: Сьогодні у випуску розповім про матч «Динамо», про шанси на повернення Мудрика до збірної України, а також поговоримо про теніс.
21: Про футбол.
22: Сьогодні київське «Динамо» проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції. Суперником команди Ігоря Костюка стане віце-чемпіон Азербайджану «Карабах». Після невдачі кваліфікації Ліги Європи білосині продовжують боротьбу за місце в основному етапі Єврокубків. Букмекери віддають невелику перевагу «Динамо» через статус номінально домашнього матчу. Поєдинок, нагадаю, приймає польський Люблін на початок матчу о 20-й за київським часом. Головний тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував виступ українського футболіста Михайла Мудрика у матчі проти Ювентуса після повернення. Українець вийшов на поле вперше з листопада 2024 року після зняття з нього дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Іспанський тренер сказав, що повернутися після такого довгого часу було чудовим відчуттям для нього і для усіх учасників команди також. Водночас український тренер Мирон Маркевич позитивно оцінив шанси вінгера Михайла Мудрика грати за збірну України. Фахівець підкреслив, що подальший успіх гравця у національній команді перебуває повністю у його руках.
21: Про теніс.
22: Еліна Світоліна та Марта Костюк сьогодні проведуть матчі на турнірі серії WTA-1000 у Торонто. Світоліна зустрінеться з екс-росіянкою, яка нині представляє Австрію, Анастасією Потаповою у 2022 році. На турнірі українка перемогла у двох сетах. Костюк зіграє проти американки Мадісон Кіз. Раніше тенісистка теж вже мала два матчі, у яких Кіз здобула перемоги. Українська тенісистка Вероніка Подраси не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру серії 125 жіночої асоціації з тенісу у Варшаві. У матчі другого кола українка поступилася швейцарці Сюзан Бандекі. Нагадаю, на старті турніру Польщі Подрес обіграла австралійку Єлену Мічич.
21: Про спорт.
22: Українські стрибуни Олексій Середа та Ксенія Байло завоювали золоті нагороди чемпіонату Європи 2026 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Сумарно за 5 стрибків вони набрали 323,16 бала. Львівський спортсмен Павло Балі виборов дві золоті медалі на чемпіонаті Польщі з паравелоспорту, який відбувся у Жешові. Він став чемпіоном у двох дисциплінах – індивідуальній гонці на дистанції 14 кілометрів та груповій гонці на дистанції 42 кілометри. Ще один представник Львівщини, ветеран війни Олег Йордан, успішно дебютував на міжнародних змаганнях. В індивідуальній гонці на 14 кілометрів він фінішував восьмим, а в груповій гонці на 42 кілометри посів 10-те місце. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
21: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Мам, вимкни свій серіал, у мене грала Гаї.
7: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
9: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Росія вночі запустила по Україні 2 ракети «Онікс», ще 2 Х-31 та 101 дрон. Протиповітряна оборона збила 66 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході нашої країни. Є влучання 29 ударних безпілотників та однієї ракети «Онікс» на 18 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Решта ракети не досягла цілей, а також ще триває у повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Це дані від наших повітряних сил. Україну захищають 16 тисяч іноземних добровольців. Про таке заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова. За її словами, 16 тисяч іноземних добровольців із щонайменше 72 країн світу сьогодні захищають Україну. Майже 40% із них – це громадяни країн Латинської Америки. Північна Корея перекинула до Росії партію з понад 100 балістичних ракет та спеціалізовані ракетні підрозділи. Інститут вивчення війни повідомив, що КНДР раніше вже відправила партію з 40 балістичних ракет, а використання ворогом північно-корейських ракет надасть північним корейцям можливість проводити польові випробування і отримувати зворотний зв'язок для вдосконалення зброї. Четвертого серпня у московському районі Солнцево провели прощання із генерал-лейтенантом Єрусалимовим. Похорон відбувся потай, точна дата смерті генерала та її причина невідомі. Раніше пропагандистські медіа повідомляли, що у Москві на Троєкурівському цвинтарі похоронили неназваного генерал-майора. Висловили припущення, що покійний міг бути одним із друзів головкома повітряно-космічних сил Олександра Чайка, який загинув під час вибуху в ресторані в центрі Москви.
5: Кримінал.
6: Стефанішині обрали запобіжний захід. Суд призначив колишній віце-прем'єрці та експосолці України у США Ользі Стефанішині заставу у 6 мільйонів гривень. Також вона зобов'язана прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання і не спілкуватися зі свідками у справі. Нагадаю, Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними слідства, вона не задекларувала 2 квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автівкою Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків та лікування матері.
5: Світ.
6: Білий Дім розсекретив документи Федерального бюро розслідувань щодо кримінальної справи проти Дональда Трампа. На офіційному сайті Білого Дому повідомили, що правоохоронці припускали, що у 2017-му новообраний президент міг діяти як російський агент. Причиною розслідування стало звільнення Трампом тодішнього директора ФБР Джеймса Комі. Подальше слідство спеціального прокурора Джона Дарема, оприлюднене у 2023-му, дійшло висновку, що не було жодних підстав навіть для відкриття початкового розслідування щодо нібито змови Трампа із Росією.
5: Економіка.
6: Українські удари по Wildberries завдали компанії настільки серйозних збитків, що для відновлення їй може знадобитися сума, яка дорівнює чверті всього дефіциту бюджету Росії. Прямі збитки, за оцінками джерел видання The Moscow Times, можуть перевищити 100 мільярдів рублів, а у найгіршому сценарії сягнути 200 мільярдів. Через відтік продавців оборот маркетплейсу уже впав не чверті, тож джерела прогнозують, що компанія залишатиметься збитковою впродовж кількох років.
5: Суспільство.
6: Забезпечення населенням укриттями – це пріоритет у підготовці до зими. Про це заявив президент Зеленський. Втім, не усі підвали є укриттями. У них можна ховатися під час повітряної тривоги, але це безпечно лише за певних умов. Про це розповів представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату ДСНС Владислав Бахнюк.
1: Якщо це підвал, він має відповідати певним вимогам, починаючи від того, наскільки його стан технічний дозволяє там укриватися, скільки є евакуаційних виходів. Адже якщо один евакуаційний вихід, то він може бути заблокований, і люди, які там, вони власне не зможуть вибратися. Все це враховується при комісійному обстеженні таких приміщень після складення відповідного акту обстеження. І власне, коли вже органи місцевого самоврядування беруть на облік такі укриття, то і на карті таке приміщення також уже з'являється як укриття.
5: Тернопільщина.
6: На дорогах Тернопільщини запровадили тепловий режим через спеку. Рух великовагового транспорту масою понад 24 тонни із навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонили, якщо температура повітря сягає 28 градусів за Цельсієм. Аби інформувати водіїв вздовж доріг загального користування державного значення, встановили заборонні знаки та інформаційні панно. Про це розповів начальник відділу ремонту та експлуатаційного управління утриманням доріг Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області. Області Олег Куцих.
7: Обмеження застосовується для доріг з високою інтенсивністю дорожнього руху. Це в основному наші міжнародні, національні та регіональні дороги, які являються і важливими логістичними маршрутами. Водіям, які зупиняються на відстій, можна зупинитися на об'єктах придорожнього сервісу, а також на місцях відстою великовагових транспортних засобів. Їх в області нараховується близько 40. Обмеження не стосується транспортних засобів, які перевозять небезпечні та швидко псуючі вантажі, а також живі тварини та птицю. Також обмеження не застосовуються для перевезення вантажів для запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі максимум плюс 30, у Верховині плюс 28, у Міжгір'ї плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні композиція, яка стала одним із найяскравіших електронних релізів 2015-го. Це «Go» британського дуету «The Chemical Brothers». Пісня вийшла як другий сингл із 8-го студійного альбому «Born in the Echoes». В її основі – заклик не зупинятися, рухатися вперед і діяти попри будь-які сумніви. Потужний біт і мінімалістичний текст зробили «Go» справжнім гімном енергії та руху. Цікавий факт – вокал для композиції записав легендарний американський репер Q-Tip. Це була вже друга співпраця музиканта The Chemical Brothers після культового хіта «Galvanize», який приніс дуету премію Греммі. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
2: Твоє ім'я свобода.
1: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інновацію.

0: міста.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
8: Війна.
7: Північно-Атлантичний альянс шукає можливості для термінового постачання нових засобів протиповітряної оборони в Україну. Головний секретар НАТО Марк Рютте провів термінові консультації з країнами-членами. Приводом для такої активізації переговорів стали нові російські атаки на міста і по цивільній інфраструктурі України.
8: Політика.
7: Президент України Володимир Зеленський вважає службу зовнішньої розвідки менш важливим органом, ніж Служба безпеки України чи, наприклад, Головне управління розвідки Міноборони. Про таке заявив Сергій Рахманін в інтерв'ю радіо НВ. Він додав, що це впливає і в бюджети, які отримує та чи інша розвідка. Президент Франції після російської атаки на Київ та область заявив, що Європейський Союз разом із партнерами продовжить посилювати санкційний тиск на Росію та зміцнювати військову підтримку України. За словами Макрона, політика терору, яку Москва здійснює за допомогою ракет та дронів, є неприйнятною. Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов сьогодні прибув до української столиці. Ми у соцмережі X МСС країни повідомили, що в межах візиту запланували провести двосторонні зустрічі із виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою, а також іншими високопосадовцями. Нагадаю, 25 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку.
8: Світ.
7: У Німеччині вважають, що інцидент із дроном та вибухівкою в аеропорту Лейпцига означає новий рівень небезпеки для країни. Цей випадок розглядають як сценарій гібридної загрози. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінт заявив, що особи, які стоять за цим інцидентом, повинні володіти високим рівнем технічних знань, а також досвідом роботи із вибуховими речовинами. Це свідчить про проти аматорського підходу до такої атаки, наголосив Добрінт.
8: Рівненщина.
7: У Рівному довкола дитсадка номер 16 спалахнув новий скандал через наміри забудовника звести поруч 16-поверхівку. Фірма попросила дозволу встановити тимчасовий паркан просто на території навчального закладу. Втім, дитсадок вже цього місяця готується прийняти дітей, тому будь-які роботи загрожують порушенням благоустрою. Як освітяни відреагували на це прохання та до кого скерували забудовника, про це розповіла заступниця начальника міського управління освіти Валентина Середюк.
9: Оскільки встановлення тимчасової огорожі передбачає порушення благоустрою території дошкільного закладу, то було рекомендовано представникам ІКВА-проєкту звернутися ще з відповідним листом Департамент інфраструктури та благоустрою. Електронну чергу для зарахування дітей у заклад не закрито. З 1 вересня у закладі передбачено, прогнозується, функціонування 5 дошкільних груп. На сьогоднішній день по списку маємо 86 дітей дошкільного віку.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 33 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
10: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість.
0: саме те, що шукаєш.
10: Сага Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».

0: Вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Війна.
5: Північна Корея може розмістити ракетний підрозділ на території Росії для участі у війні проти України. Робляться для того, щоб війська КНДР мали досвід у веденні сучасної війни, а також застосування засобів ураження на практиці. Проте це не означає, що усі засоби, які Північна Корея передала напередодні Росії, одразу використають проти України. Про таке розповів аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук.
7: Росія вже не перший рік співпрацює з Північною Кореєю, зокрема в контексті постачання озброєння, балістичних ракет, особового складу тощо. Наразі ми бачимо ще один крок виконання їхнього спільного договору про власне військову співпрацю, в рамках якого Росія вимагає розгорнути на її території близько 120 ракет та розгорнути відповідні пускові установки. Наразі відомо щонайменше про 40 переданих ракет, про подальші кроки та чи будуть вони здійснені в тому масштабі, в якому планує Росія, невідомо. Однак хочу зазначити, що протягом 2023-2025 років Північна Корея вже передавала Росії ці балістичні ракети. Зокрема, відомо про передачу та, відповідно, про подальший запуск близько 120 одиниць.
5: Російський Wildberries знову під атакою. У Тверській області пошкоджено фасад логістичного хабу компанії після падіння уламків дронів. За даними місцевої влади, у Калінінському окрузі уламки дрона теж пошкодили кілька господарських будівель. Тим часом компанія Firepoint підтвердила ураженням Ярославського нафтопереробного заводу українськими дронами FP-1. Там повідомили, що Ярославський НПЗ є одним із найбільших заводів у Росії і одним з головних об'єктів російської нафтопереробної галузі. Його потужність становить 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизпальне, авіаційний керосин та інші нафтопродукти, які мають важливе значення для паливного забезпечення РФ.
1: Економіка.
5: Рівень доходів українців знизився до критичного мінімуму від початку війни. Зараз 73% українців щомісяця не вистачає грошей до зарплати. А детальніше про це, і не лише, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіки» на радіо ФМ Галичина.
1: Кримінал.
5: Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру екс-командувача логістики повітряних сил України у незаконному збагаченні. За даними РБК «Україна», йдеться про полковника Андрія Українця. За даними слідства, у 2020-2025 роках він оформив на родичів 6 квартир, 3 будинки, апартаменти в Буковалі, 6 ділянок і 4 авто. На суму, що щонайменше на 20 мільйонів гривень, перевищує його законні доходи. Прокуратура просить взяти підозрюваного під варту з альтернативою застави у 21 мільйон гривень. Нагадаю, в лютому йому вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво оборонних споруд для авіації.
1: Світ.
5: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечив інформацію медіа про те, що американські військові стикаються із дефіцитом боєприпасів на тлі війни з Іраном. Американський президент запевняє, що США мають величезні запаси ракет, і він також медіа пригрозив тривалими термінами ув'язнення. Раніше глава Пентагону Піт Гексет також заперечив повідомленням, що з'явилися у західних виданнях.
1: Закарпаття.
5: Тривають масштабні обшуки у Мукачівському ТЦК та військово-лікарській комісії. Правоохоронці перевіряють незаконне списання 1500 військовозобов'язаних. 500 з них у день списання виїхали за кордон. За інформацією джерел журналіста Віталія Глаголи у правоохоронних органах, наразі правоохоронці проводять обшуки, вилучають документацію та інші докази, які можуть мати значення для розслідування. Чи сьогодні комусь повідомлять про підозру і чи відбудеться затримання, наразі невідомо, тому чекаємо на детальнішу інформацію.
1: Волинь.
5: Вчора на річці Стир на Волині загинув 11-річний хлопець. Дитина поїхала з дому велосипедом, а згодом біля річки виявили її одяг та велосипед. У часі пошуках брали місцеві жителі, рятувальники, правоохоронці. Пізно ввечері тіло хлопця у воді виявили його односельчани. Обставини трагедії наразі з'ясовують.
1: Рівненщина.
5: у Рівненському територіальному центрі комплектування прокоментували відео, у якому жінка заявила, що їхні представники заблокували людей в автомобілі. У ТЦК пояснили, що водій перебував у розшуку через порушення правил військового обліку і не мав документів на відстрочку. Чоловік відмовився поїхати на військово-лікарську комісію через релігійні переконання. За інформацією ТЦК, він спробував втекти автомобілем, коли транспорт спробували скерувати на узбіччя.
1: Тернопільщина.
5: Тернопіль отримав 17 нових тролейбусів, частина з них вже курсує на маршрутах, а решта також незабаром вийдуть на дороги. Про це розповів міський голова Сергій Надал.
6: З них 9 тролейбусів працюють вже на нашій маршрутній мережі. Це маршрут номер 10, також маршрут номер 2. Решта 8 тролейбусів вже на території автотрансу. Протягом 10 днів ці тролейбуси також вийдуть на маршрутну мережу нашого міста. Зараз готуємося до продовження зміни рухомого складу тролейбусного парку. Тернопіль вже має укладену угоду з Європейським банком реконструкції розвитку. Також з виробником, заводом «Електрон» про придбання ще 27 таких самих тролейбусів, які вийдуть на мережу нашого міста у 27-му році. Це вже відбудеться в другій половині 27-го року, оскільки такі умови фінансування банком і умови виробництва заводом-виробником.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема, у Буковелі максимум плюс 30, у Верховині плюс 28, а у Міжгір'ї плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.

0: серф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини економіки на FM Галичина.
7: Сьогодні у випуску розповім про наслідки ударів Росії по логістиці в Україні, про доходи українців, а також поговоримо про плани стійкості.
6: Ціни.
7: Російські удари по логістичних центрах завдають бізнесу великих збитків, які згодом позначаться на вартості товарів для покупців. Водночас найближчим часом різкого стрибка цін не буде, адже ринок поки стримує висока конкуренція між продавцями. Про таке розповів економіст Олег Пензен. За словами експерта, наразі ретейлери не можуть повністю перекласти свої втрати на споживачів через велику кількість конкурентів. Проте у довгостроковій перспективі бізнес все одно буде змушений компенсувати збитки через підвищення цін. Економіст вважає, що у найближчі місяці вплив атак на логістику буде обмеженим. Водночас ближче до зими, особливо якщо Росія посилить удари по енергетиці, наслідки можуть стати помітнішими. Водночас Бензе наголосив, що продукти дорожчатимуть восени навіть без урахування російських атак на логістичні центри. Рівень доходів українців знизився до критичного мінімуму від початку війни. 70% українців щомісяця не вистачає грошей до зарплати. Скільки людей задоволені своїми доходами, про це знає наша Ольга Салабай.
8: Якщо влітку 2022 року тих, кому щомісяця не вистачало грошей до зарплати, було 36%, то зараз постійну нестачу грошей відчувають 73% українців. Це показало дослідження компанії GRC.UA. Лише 3% громадян ніколи або практично ніколи не стикаються з фінансовими труднощами. Незважаючи на те, що більшість українських компаній декларує прагнення отримати зарплати своїх співробітників на конкурентному рівні, загальним трендом останнього року стало не підвищення, а заморожування рівню оплати. У 2025 році рівень оплати не змінювався у половини, тобто 52% роботодавців. Скорочення зарплати зазнали 15% українців. Водночас кожен другий спеціаліст скаржиться на неможливість знайти роботу з гідною оплатою. А ті, хто мають роботу, відчувають розрив між навантаженням і фінансовою винагородою. Скрутне фінансове становище примушує українців шукати підробіток або іншу роботу.
7: Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони. Проаналізували готовність регіонів до осінньо-зимового періоду. У низці областей зафіксували серйозне відставання від графіка. Президент окреслив три ключові напрямки. Перший – це посилення захисту критичної інфраструктури. Другий – забезпечення достатньої кількості укриттів та бомбосховищ. Третій – нарощування антибалістичних спроможностей для прикриття міст від ракетних ударів. Зеленський зазначив, що мери особисто відповідатимуть, якщо їх місто не виконає план. Державна митна служба України готує до запуску першої в країні стаціонарної системи сканування залізничних вагонів і контейнерів на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Вона дозволить здійснювати митний контроль без зупинки потягів. Наразі на об'єкті тривають будівельні роботи та підготовка інфраструктури. У митній службі зазначили, що впровадження таких систем набуло особливої актуальності через зміну логістичних маршрутів.
6: Податки.
7: Львівська митниця перерахувала до державного бюджету майже 12 мільярдів гривень за місяць. Це приблизно на 300 мільйонів гривень більше, ніж у червні. За цей період липня через митницю імпортували товарів на 85 мільярдів гривень. Як гуманітарну допомогу через львівську митницю везли понад 5 тисяч автівок і майже 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Митники оформили і 196 протоколів про порушення митних правил. Загальна вартість предметів цих правопорушень – майже 25 мільйонів гривень.
6: Допомога.
7: Частина українців отримають до 3000 гривень на день незалежності. Разову допомогу у серпні виплатять ветеранам, людям з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників та захисниць України, постраждалим учасникам Революції Гідності і не тільки. Розмір виплати коливається від 450 до 3100 гривень, залежно від категорії. Як додали у пенсійному фонді, кошти автоматично нарахують пенсіонерам, а також одержувачам житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, які не проходять військову службу. А от ветеранам війни, які нині служать, гроші спрямують на рахунки військових частин.
6: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
4: Слухай своє. FM Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 33 градуси, ну а зараз за вікном маємо плюс 32. І за всі новини на цю хвилину почуємось о 12-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: ФМ-галичина. Партнер точного часу «Кава Галка». Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua. Прошу, ваша кава. Зернова, мелена, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
1: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
2: В Україні 12 година.
3: ФМ «Галичина». Слухай своє.
4: Новини на ФМ «Галичина» у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Росія атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини внаслідок удару по станції Лозова. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені залізничники. Пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад. На місці працюють усі необхідні служби «Укрзалізниці» та рятувальники. Як розповіли у компанії, наразі рух потягів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинили. В «Укрзалізниці» додали, що на станції облаштовані укриттями, підвищену небезпеку оголосили завчасно, що завадило врятувати життя людей, наразі з'ясовують. Сили оборони уразили два російських НПЗ. Президент підтвердив атаки по об'єктах на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. У Башкортостані уразили НПЗ башні в Тіоновойл, а у Ярославському регіоні майже за 700 кілометрів від нашого кордону НПЗ «Славнефть» «Янус». Також Україна уразила судна тіньового флоту і ще два військові сторожові катери в акваторії Чорного моря. Окрім двох російських НПЗ, вночі наші захисники уразили і російські засоби управління дронами. За даними Генштабу, є ураження двох наземних ретрансляторів, які росіяни використовували для управління ударними безпілотниками типу «Гарань» та «Гербера» у районах Залізного порту та Оленівки. Російські спецслужби планували вбивство керівника виробництва дронів для України. За даними видання Die Zeit, готували замах на голову німецької компанії Donau Stahl Стефаном Туманом. За інформацією слідства, двоє підозрюваних, серед яких громадянин України та громадянка Румунії, з грудня 2025 до березня стежили за керівником компанії. Фотографували його будинок і штаб-квартиру. Компанія також збирала інформацію про нього в інтернеті. Наразі відомо, що обох фігурантів затримали.
3: Економіка.
4: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду із представниками бізнесу щодо забезпечення безперебійного постачання продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. Розмова відбулася на тлі системних ударів Російської Федерації по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. За словами прем'єра, опрацьовують конкретні рішення для збереження безперервної роботи підприємств.
3: Суспільство.
4: 47% поляків схвалюють діяльність президента Польщі Кароля Навроцького на міжнародній арені. Такими є результати останнього опитування SW Research для ОНЕТ. Особливо помітною є активність Навроцького у польсько-американських відносинах. Сьогодні рік перебування президента на посаді. Інше опитування показало, що Польща розділилася у питанні подальшої військової підтримки України, а більшість її громадян виступає проти нашого вступу до Європейського Союзу.
3: Тернопільщина.
4: Міністерство культури не надавало дозволу на проведення масового заходу у Почаївській лаврі. Про це повідомили у прес-службі Мінкульту. Попри те, до лаври організували хресний хід. Про таке розповів директор Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин. Так от, за його словами, колона прочан прибула із Рівненщини з нагоди Дня Почаївської ікони Божої Матері.
5: Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником було підготовлено і направлено звернення в управління поліції в Тернопільській області щодо перевірки законності проведення хресної ходи на території Почаївської лаври, яка є пам'яткою архітектури національного значення. Оскільки відповідно до статті 33 закону про охорону культурної спадщини, будь-які масові видовища на території пам'яток, а також в межах історико-культурних заповідників, можуть проводитися виключно за дозволом центрального органу охорони культурної спадщини, оскільки це є пам'ятка національного значення, тобто при проведенні цієї ходи масового заходу мав би бути письмовий дозвіл Міністерства культури України. Заповідником релігійна організація цього заходу не погоджувала і, відповідно, в нас інформації про наявність такого дозволу відсутня.
4: Нагадаю, напередодні Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надіслала до Почаївської лаври припис із вимогою розірвати зв'язок із забороненою в Україні Російською православною церквою.
3: Рівненщина.
4: З 1 серпня у Рівному запровадили безготівковий проїзд. Які проблеми вже виявили в етері ITV, розповів заступник міського голови Євгеній Іванішин.
6: Багато хто заходить і далі чекає, там може до них підійде кондуктор в тролейбусі, а кондукторів вже немає. Квиток треба або купити заздалегідь паперовий, або розрахуватися там карткою, банківською, телефоном, або провалідувати свою транспортну карту. Багато людей ще цього не знають, і насправді в нас високий відсоток поки що людей, які через своє незнання проїжджають безбілетниками. З ними працюють групи контролю. Таких людей-контролерів наразі на лінії працює там близько 50 людей, 45-50, в залежності від навантаження. Поки що вони просто пояснюють.
3: Волинь.
4: За минулу добу рятувальники на Волині ліквідували 9 пожеж загальною площею понад 5 гектарів. Горіли суха трава та чагарники у декількох селах області. Того ж дня ліквідували 3 пожежі стерні. За інформацією місцевих рятувальників, у більшості випадків причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, а у Буковелі максимум плюс 30, у Верховині плюс 28, а у Міжгір'ї плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Добрий день, everybody!
8: Вітання, друзі! Повертаємося до вас, щоб трошки настрою додати. Якщо ви дуже вже розслабилися, бо з думками про обід, ми вам хочемо сказати так.
9: Не що? Розслабилися, розплавилися.
8: Це правильніше слово,
9: так,
8: напевно, буде.
9: Я там був буквально 15 хвилин тому на дворі, я маю на увазі. Це плавільня.
8: Так, тому не відчувайте себе як сир, який гарно стікає, коли його плавлять. Так, так. Все-таки шукайте місця, де можна охолодитися. І, на щастя, багато міст подбали про такі от речі. Типу там на вулиці, знаєш, оці розпилювачі поставили.
9: Слухай, геніальна штука. Угу. Дієва.
8: Я оце думаю тільки, господи, а як же ж ми будемо, коли там День Незалежності, День Прапора, купа людей на вулиці, і то дуже сильно спекотно. У мене таке відчуття, знаєш, що ще надихають.
9: Думаю, що догріють?
8: Догріють. Тому думайте про те, як пережити ту всю спеку, ну, але тішимося, що ще літо є, і до завершення, та що там лишилося? Тому треба цінувати кожен день.
9: Ти рахуєш дні до кінця літа?
8: Я рахую, тому що я хочу одягнути нову красиву вишиванку, зрештою, так?
9: А до речі, про вишиванку. Знаєш, в кого тепер з'явилася теж українська вишиванка?
8: В кого?
9: Black Eyed Peas, ось такі володарі Греммі є в нас у світі.
8: Слухай,
9: вони тепер мають вишиванки.
8: Нульові, я, сердечко, Black Eyed Peas. Там ще Фергі, правда, тоді була з ними. Вже зараз її немає в цьому гурті. Але тим не менше. Та, я бачила цю інформацію, що їм подарували вишиванку. І, знаєш, не просто кивнули головою, типу, сказали thank you. Один з них, типу, слава Україні, а інші героям слава. Ну, тобто,
9: учасники
8: люди,
9: гурту.
8: Так, люди вже знають і неодноразово підтримували Україну під час повномасштабної війни.
9: Знаєш, що я вловлюю? Якщо ми раніше звикли бачити, до прикладу, прапор Великобританії, от всюди, от прапор Великої Британії і став брендом. Зараз мені дуже подобається те, що українські слогани, оці вислови, вони стали теж брендом для усього світу, і весь світ знає, що таке слава Україні, і що потрібно відповідати, коли вони чують ці слова, які для когось є оцим таким слоганом, а для нас це є просто частиною нашого життя, це є частина нашої загалом культури.
8: Ідентичності і сили духу. Тому, друзі, давайте, раз ми вже так за той Black Eyed Peas згадали, їх послухаємо, тим паче пісня, яка...
9: Ти вже підготувала композицію?
8: Та я коротенько, поки ми почали розмову.
9: Обожнюю.
8: Розказую. Останнім часом віруситься страшно оцей от трек Black Eyed Peas разом з Шакірою Girl Like Me. Завдяки одному пану, який постійно під приспів цієї пісні, він її співає і п'є певний напій, так? Люди лайкають страшенно, там рейтинги напою почали рости. Я не знаю, як з ним чи вже скомунікували там бренди і щось там замовляли рекламу.
9: Робіть це, бренди, робіть.
8: Ми зараз говоримо про те, що давайте трошечки зараз з думками про холодне, може...
9: Про холодними думками?
8: О, будемо слухати цей трек.
9: Все, вмикай пісню.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Bestseller Fest». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
10: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
12: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
11: Разом творимо історію незалежної України.
12: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: революційні технології та прориви, прикрі помилки та неймовірні відкриття. Чому людство живе саме в такому світі, а не інакшому? Цивілізація на FM Галичина.
1: Я переконана, що серед наших слухачів є дуже багато кавоманів. Там в нас в офісі половина кавомани, інші просто водичку, максимум чай.
2: Оце про мене історія, максимум водичку. А я заходжу на кухню, і в нас вже просто половина її зайнята різними якимись кавомашинами. Якась для фільтру, якась там просто каву варить. Третя турка стоїть. Потім ще якийсь такий чайничок, знаєш, що заварюється, якийсь такий, не знаю, як він навіть називається.
1: Тобто кожен любить якусь свою технологію, а ми тут зібралися в етері не дуже так вже кавомани, бо мені норм, навіть кава з автомату я собі посьорбую, ну чисто просто змінити смак, якогось іншого напою додати, та я з апельсиновим соком можу пити.
2: От, до речі, з апельсиновим соком кайф.
1: Я згадала, як ти себе поводив після такої кави, ти дуже бадьорий.
2: Я дуже рідко п'ю каву, і для мене вона одразу різко впливає на організм, я як ти кажеш, дуже такий енергійний стаю, м'яко кажучи.
1: Дивіться, зараз трошки поговоримо про каву і про унікальний винахід, який розробка, точніше навіть, належить українцеві Анатолію Рогальському, який придумав класний застосунок для приготування кави. Що мається на увазі? Дивіться, така от штука, як Threads, вам знайома? Це соцмережа, в якій можна дуже гарно поспілкуватися, але, знаєш, там слабкодухих немає, бо там такі перепалки, і треба вміти відстоювати себе. Кажу, як людина, яка з Threads'ів. Так от, він записав.
2: От хто ті всі коменти пише.
1: Я під, знаєш, лівим ніком, щоб мене ніхто не впізнав. Я така трохи сором'язлива в тому плані. Так от, він написав Threads, що він не розуміє отих всіх захоплень кавою, окрім фільтра. Каже, я собі просто фільтр заварюю і все, а я не розумію, як ви там ті американо доготовлюєте, щось додаєте, курицю підсипаєте, щоб вам смачно було.
2: Ні, чекай, це святе, це четвер, до речі, сьогодні треба це робити.
1: Так, нам треба прихід фінансовий, прихід для всіх, для нашої країни, для кожного особисто. Так от, і люди йому там закинули за комір, ага, як то кажуть, за те, що ну як то так, він не розуміє цінності різного приготування різної кави. І це його наштовхнуло на ідею зробити застосунок з додаванням щі, який що буде робити. Ось ви купуєте якусь каву, ви цінуєте каву, ви обираєте якийсь купаж конкретний, якусь фірму з якогось материка.
2: Якогось специфічного поля видобутку.
1: Так, і наводите цим застосунком, сканується пакування, і в результаті видається рецепт особливий, який підійде конкретно для цієї кави, щоб найкраще її розкрити.
2: Я випадково познайомився із людиною, яка настільки завзято цінує цей напій. Вона є баристою. І був період, коли ця людина готувалася до турніру з приготування кави.
1: Це
2: розповідав,
1: популярно,
2: що це дійсно, це у Львові, зокрема, відбувається. Тобто баристи збираються, там проводяться різні випробування. Там, до прикладу, виставляють 10 чашок кави, і тобі потрібно там за допомогою рецепторів визначити на нюх, за смаковими якимись якостями, що це за кава, якого походження, тому подібні речі. Я був в шоці від цього! Боже! Та це ж скільки треба цінувати цей напій, і скільки розбиратися в ньому, щоб доходити до такого.
1: Який прекрасний нюх треба мати. І друга лора. Тому, друзі, якщо от вам цікаво було би спробувати таку українську розробку, фактично, Cow Coffee називається цей додаток. Я думаю, кавомани оцінять.
0: Цивілізація на FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Автохроніки. Новини автомобільного світу.
1: В Україні наразі вже працює 376 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Лише цього року до системи підключили ще 37 нових комплексів, а торік 42. Від початку року і до 21 липня камери зафіксували порушення майже на 2,5 мільйони штрафів. Йой, це дуже багато, а найбільший оцей дохід, називаємо так, в державу прийшов через штрафи за перевищення швидкості. Шановні, не ганяйте на дорозі, тому що це одна з причин найчастіших ДТП в нашій країні. В поліції вкотре нагадують, що дотримання правил дорожнього руху рятує життя.
2: Я, в свою чергу, натрапив на чергову інформацію щодо статистики купівлі автівок в Україні. Цього разу хочу більше про електрокари розповісти. Зокрема, в Україні їхній попит зараз різко скоростився. За даними Укравтопрому, у липні українці значно частіше купували нові автомобілі саме із бензиновими або дизельними двигунами, а їхня сумарна частка перевищила 61% ринку. Водночас популярність гібридів продовжує зростати, тобто, це такий оптимальніший варіант, бо все-таки ти можеш використовувати цю автівку і в блекаут, і поза межами цієї неприємної ситуації.
1: Тому я би теж, звісно, мріяла, але я розумію, що оці от ціни на ринку зараз, це просто... І ринок взагалі автомобілів, він зараз, скажімо так, не дуже в якому плані. Людей грошей немає на ті всі класні автомобілі, які зараз виходять. Ну, але за всіх ми, звісно, не можемо говорити, тому майте можливість, та, звісно, що купуйте, ніхто ж не проти. В Україні стартував новий набір до проєкту SheDrives. Оце дуже гарна ініціатива, про яку хотіла би розказати. І це ініціатива Міністерства розвитку громад та територій України. Спільно там з ООН «Жінки» в Україні це все реалізується. Жінок запрошують що робити? Безоплатно опанувати професію водійки автобуса, вантажівки з причепом або тролейбуса. І після навчання учасниці складуть іспити і їх запросять на роботу.
2: Зокрема, навчання проходить в різних містах України, у Львові в тому числі. Подати заявку можна до 31 серпня. Перевагу під час відбору матимуть кандидатки, які готові працювати за новою професією та відповідають вимогам обраної категорії. Насправді, нерідко бачу зараз жінок, поширилися, зокрема, водійки у таксі. Якщо раніше це було, зовсім така історія, яку ніколи не можна було побачити, зараз я вже особисто не раз користувався послугами, де водієм була саме жінка, і насправді дуже прикольно теж.
1: Я розумію логіку, чому запрошують жінок, так, і організатори от пояснюють, проєкт покликаний допомогти подолати дефіцит кадрів у транспортній галузі і відкрити для жінок нові кар'єрні можливості. І ще раз вам нагадуємо, що SheDrives називається цей проєкт. Можливо, ось ваш поклик серця приведе вас керувати таким великим транспортом.
0: Автохроніки на FM Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Юло, ану, давай зізнавайся, скільки томатів вже виростало цього року на лоджії своїй?
2: У мене не зійшло.
1: Не зійшло?
2: От зараз, ми з тобою не планували зараз про це говорити, але моя відверта тобі історія про мій біль. В мене просто все погоріло на тій моїй лоджії, тому що було дуже спекотно, я не контролювала оцей полив, бо то мої такі перші кроки, знаєш, в цьому аграрному господарстві.
1: Я зрозумію, до земельки то таки вже почало тягнути.
2: Що за секундочка ейджизму?
1: Ну чого ейджизму? Зараз вже статистика говорить про те, що покоління Z, тобто зумерів.
2: Я не вони.
1: Тим більше.
2: Добре.
1: Тим більше. А, ти ж бачиш, я ж навпаки. Компліменти сиплю.
2: Міленіали можуть і могтимуть надалі все. Тільки їм тиждень дайте готуватися.
1: Ліричний відступ. Ти знаєш, бачив недавно, мен не можу його не згадати. Типу, в Україні. Що ти вмієш робити? Та скажіть, що треба робити, я через тиждень навчуся. Все, оце про нас. Отже, вертаємося до теми земельної, до теми того, що зараз зумери почали все частіше звертатися до теми
2: бабусиного проводження часу. Ну, воно якось так називається, типу тренд так називається. Тобто, що мається на увазі? Хатинка в селі, власне господарство, город.
1: Розмірений стиль життя. Угу. Бо якщо раніше ми всі вже слідкували за оцими успішними успіхами в соцмережах, різкими змінами кардинальними в житті кожного блогера, зараз люди втомилися від цього руху. Тому що, ну, насправді, наше життя стало вже настільки клопітливим, що ми реально тягнемося десь до якогось такого спокійнішого способу життя. І насправді, дійсно, зараз вже навіть у сфері бізнесовому теж є статистика, яка показує, що, до прикладу, на ось такому веденні стилю життя почали заробляти, до прикладу, секонд-хенди, бо до 2028 року виросте до 73 мільярдів надходжень, це плюс 217% в порівнянні з тим періодом, який є зараз, в якому ми живемо. Тобто, люди зараз починають бути енергозахисними, щадливими.
2: Угу. Я тут ще наступне скажу. Тобто, іде тренд на садівництво, іде тренд на книжкові клуби, а не на електроніку. І іде тренд на ручну роботу. Угу. Цей весь хендмейд, причому воно дорожче починає коштувати, ніж машинна. От вишиванку взяти. Хендмейд вишиванка набагато дорожче, ніж машинна вишивка. Хоча воно візуально може та навіть більш такою бути ідеальною. Але навіть оте от не ідеальне, воно краще цінується. І тому кажуть, що оцей тренд, він максимально розвивається. Єдине, що я знаходила такі подібні пости, так, в соціальних мережах, і заходила в коментарі подивитися, а що люди кажуть. Ну, чи там є такі, типу, та, точно, ми на цьому боці, та, ми рухаємося в цьому напрямку. А там, знаєш, такі трошки ті, що старші люди пишуть, то просто в людей грошей нема. То вони йдуть секонд-хенди, то вони мусять виростити на грядці свого огірка помідора.
1: Насправді, бачиш, секонд-хенд і те, хто ходить в нього, ну це трошки вже стереотипне мислення, бо я, наприклад, знаю дуже багатьох людей різних, назвемо це так, рівнів доходу, які, попри те, що можуть собі дозволити якісь інші речі, вони все одно відвідують ці магазини, і це класно, бо можна знайти щось дійсно цінне, креативне, цікаве, особливе.
2: Підтвердженням ще цього тренду є те, що хто втрачає на бізнесовому ринку, так? Наприклад, 41% почали втрачати відомі бренди в своїх надходженнях, тому що молоді люди, так, вони йдуть і просто купують річ, яка вже була у вжитку. Частіше обирають вінтажні речі, люблять взяти своїми руками щось відреставрувати. От таким чином ми рухаємося до того, що швидше за все буде все простіше, більш душевніше, камерніше, напевно, до ось цього, бо всім вже набридло рвати
1: оцей шик.
2: І одне місце заради якихось неземних благ, не знаю. Акценти змінилися. Що є класне, що є щастя?
1: Абсолютно.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: Варшава готує 50-й пакет військової допомоги для України. Про це розповів посол України у Польщі Василій Буднар. За його словами, попри останню напруженість у польсько-українських відносинах, постачання Україні військової допомоги триває. Він наголосив, що Польща є учасником списку пріоритетних потреб України і коаліції рішучих, і також чеської ініціативи. Залучення американців до переговорного треку наразі на паузі. Україна очікує візиту спецпосланців Трампа. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіха.
6: Ми вітаємо зусилля американської сторони. Ми хочемо, щоб була більша динаміка. І залучення американської сторони, я це теж завжди повторюю, ще раз скажу, що неможливо досягнути справедливого миру без участі американської сторони. Як і важко уявити реалістичні дієві гарантії безпеки майбутнього без американської сторони. Все це було предметом перемовлення президента Зеленського з президентом Трампом під час нещодавньої поїздки до Вашингтону.
5: Велика Британія розширила санкції проти Росії. До списку додали 12 компаній, одну фізичну особу і ще 6 суден. Обмеження стосуються російського фінансового, енергетичного та промислового секторів, нафти та скрапленого газу з Росії. Про це повідомляє британське МЗС. Під санкції потрапили Озон Банк, Росексімбанк, Банк Центр Інвест, Реаліст Банк, Ставер та Телепорт Банк. До списку внесли і компанії Металкомплект, Ніком, Промсіс та Технолюкс. Обмеження поширили і на 6 суден, зокрема газобуси Arctic Express, нафтові танкери Perseus, Torvian, Asteras, Vizund та Zentro.
4: Кримінал.
5: Колишню посолку України у Сполучених Штатах Америки Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні майже на 14 мільйонів гривень. Про таке заявили у Національному антикорупційному бюро. Там зазначили, що у власності Стефанішиною перебували дві квартири у ЖК «Файнатаун», зареєстровані на подругу вартістю майже 11 мільйонів гривень. Також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб. А детальніше про це розслідування почуємо від юриста громадської організації Центр протидії корупції Романа Вербовського.
7: Під час судового засідання стало відомо багато інформації, зокрема щодо суті обвинувачення, в чому ж саме обвинувачується Стефанішина. Якщо коротко, вона обвинувачується в тому, що вартість набутих нею активів перевищувала законні доходи на 10 мільйонів. І очевидно, що вона ці активи не декларувала, вони були записані на родичів, а вона в них проживала. І найважливіше, прокурор озвучив вже пізніше, зокрема, було озвучено те, як саме влада, зокрема, і через саму Стефанішину впливає на низку конкурсів на призначення керівників різних інституцій, зокрема, як вони впливали на конкурс голови Національної агенції з питань запобігання корупції, коли вони визначали, якому кандидату яку оцінку ставити.
5: Нагадаю, сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній віце-прем'єр Стефанішині, це состава 6 мільйонів гривень. Вона після засідання заявила, що немає таких коштів, але будемо шукати.
4: Суспільство.
5: Посол України у Польщі Василь Боднар вважає перебільшеними очікування щодо можливих антиукраїнських погромів у країні. Він визнав, що настрої в країні стосовно українців дійсно погіршилися і закривати на це очі не можна, але Боднар наголосив, що думати, що ми стоїмо перед погромним етапом, йому здається надзвичайним перебільшенням. Нагадаю, за останній місяць на 30% зросла кількість нападів на українців у Польщі.
4: Війна.
5: бригадний генерал Сергій Собко став тимчасовим виконувачем обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ. Він виконує завдання, визначені Драпатом, щоб з'ясувати стан справ у Генштабі. Про це Суспільному стало відомо від джерел у Генштабі. Повноцінне призначення заступником головкома відбудеться через указ президента. Раніше «Українська правда» повідомила, що Собко відряджений з посади начальника штабу 11-го армійського корпусу у Генштаб. Очікує на офіційне призначення і визначення своїх повноважень як заступника.
4: Львівщина.
5: Посадовця Львівського комунального підприємства викрили на хабарі. Начальник технічного відділу одного з комунальних підприємств вимагав гроші за погодження проєкту, необхідного для приєднання об'єкта до електромереж. Після передачі вже погодженого проєкту чоловік отримав 20 тисяч гривень. Одразу після цього його затримали та взяли під варту. На вулиці Городоцькій триває ремонт дорожнього покриття. Як і анонсували у Львівавтодорі раніше, роботи стартували на ділянці від вулиці Вогоцького до Скнилівського шляхопроводу. Сьогодні дорожники фрезерують старий асфальт і вже влаштовують нижні шари нового асфальтобетонного покриття. Ремонт проводять поетапно, щоб виконати усі роботи максимально швидко і з мінімальними незручностями для учасників руху. Сьогодні у Львові деякі вулиці залишаться без води. У Львівводоканалі повідомили, що у зв'язку із ремонтними роботами на вулиці Кубійовича без водопостачання до 15-ї будуть вулиці Кубанська та Кубійовича. Також через ремонтні роботи на вулиці Очаківській до 16-ї без водопостачання будуть окремі будинки на вулицях Очаківській та Творчій.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 36 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі максимум плюс 30, у Верховині плюс 28, а у Міжгір'ї плюс 33. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин почуєте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч і з Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Добрий день, everybody!
1: На щастя, ми сидимо зараз у студії з кондиціонером і можемо трішки подумати про сонце, спеку і поспівчувати тим людям, які змушені перебувати під тим палючим сонцем. Зокрема, і наші воїни зараз в тих умовах мусять ще не просто перебувати, а й обороняти нашу країну. По містах дуже багато виглядаємо зараз за вікно і розуміємо, що люди мусять робити свою роботу, мусять по вулиці пересуватися. І я тут передивилася, які рекомендації, щоб, знаєш, не отримати і той сонячний удар в голову і таке інше, щоб зневоднення не було. Взагалі, що кажуть? Я собі думала, що треба напитися води, як мінімум. А виявляється, МОЗ України має таку рекомендацію, треба пити невеликими порціями 150-250 мілілітрів максимум, що півгодини, щоб, типу, постійно, як то кажуть, зрошувати свій організм. Отак от. Тому, друзі, мусить бути пляшка води з собою, або хоча б, я не знаю, мені дуже подобається досвід Італії, де оці від фонтанчики на вулиці стоять, ти підійшов, набрав собі прохолодної води, це безкоштовно, і пішов далі. У нас кожну копійку треба вкладати в ту воду.
8: Ще. У нас почали з'являтися по місту ці розпилювачі води. Теж корисна штука, ми вже, здається, згадували з тобою їх сьогодні. Разом з тим, треба розуміти, що якщо в нас є змога десь оминути оцей такий обітній пік сонячний, залишитись в офісі, чи то дистанційно вирішити якесь питання важливе, то краще обрати такий метод. А ми будемо цьому сприяти в будь-яких умовах, будемо додавати додати вам трошки позитиву на фоні. Ми, це Юла Бєльська і Андріан Хома, тому рухаємося далі нашим ефірним часом. Маємо ще хороші пісні у цій годині.
1: Та ти що, No Doubt? Ну, зараз вже такого навіть гурту немає. Вони там трансформувалися. Гвен Стефані в сольну кар'єру пішла. Але то можна вважати вже таким золотим хітом.
8: Це легенди, легенди.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
3: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Верховина 106,7 FM. Ти знаєш?

0: Най. Проєкт ТОП-3 на FM Галичина.
1: Хочеться трішки поспілкуватися з чатом GPT. Ти не подумай, мені з тобою теж приємно спілкуватися, але він так якось тісно влився в наше буденне життя, той чат GPT.
2: І не чатом GPT єдиним. Загалом штучний інтелект, він зараз дедалі ширше і ширше влазить у наші такі можливі і неможливі сфери діяльності. Ну, насправді, ну ти ж кожного дня використовуєш штучний інтелект.
1: Ну, я з ним як мінімум спілкуюся. Ой, слухай. Каже мені мама. Каже мама. Підкажи мені, будь ласка, кажуть, що то можна якось зі штучним інтелектом поспілкуватися. Я кажу, можна. Я їй встановила програму, і в неї такий був базовий курс, що воно таке. І ось вона вмикає мікрофон, і перші слова людини. Ми як зараз спілкуємося? Зроби тето, напиши тето. Ну, типу, якось так дуже прямо до нього. І мама. Доброго дня, шановний чат GPT. Підкажи, будь ласка,
2: офіційний лист.
1: Це було так мило і приємно чути, що типу от людина пізнає для себе перші кроки в тому, і їй дуже цікаво.
2: Юля, я не зрозумів, а ти теж, коли він тобі дає відповідь, ти не кажеш дякую?
1: Я сварюся частіше з ним, бо я йому кажу, так.
2: Ти взагалі безстрашна, а якщо повстання машин?
1: От я перша.
2: Я завжди дякую.
1: Я перша, кого вже не буде на тій планеті. На мене буде облава просто тих машин. Так от, ми в чата GPT, власне, і запитали. А скажи, будь ласка, нам топ-3 речі, які штучний інтелект вже робить краще за людину. І він нам видав.
2: А ну, давай.
1: Отже, третє місце, він вважає. Рутинна робота. Штучний інтелект не втомлюється і за кілька секунд може впорядкувати документи, розшифрувати аудіозапис, перекласти текст або знайти потрібну інформацію. Я скажу більше, журналісти, наприклад, наші, користуються, чим розшифровують аудіозаписи. Тобто, наприклад, приходить журналіст з події, а там 30-хвилинний запис. Аудіозапис. Він закидує в спеціальну програму, яка на основі ЩІ йому текстик.
2: Транскрибурує, правильно?
1: Транскрибує.
2: Транскрибує.
1: Так. Тобто, ну це набагато швидше, ніж людина би знову то все сиділа, слухала і виписувала. Тим паче, ти одночасно навряд чи так
2: ну,
1: швидко
2: будеш
1: писати.
2: Тобто, це є така, знаєш, покращення монотонної роботи. Тобто, дійсно, воно допомагає. Просто тут треба розуміти, що у всьому треба мати, так би мовити, міру. Бо штучний інтелект – це круто, він дійсно допомагає нам із такими рутинними завданнями. Але головне, щоб він не зайбрав, знаєш, наше взагалом, можливість мислити, думати, аналізувати. Друге місце, я пропоную нам почути, аналіз медичних знімків. У деяких випадках ЩІ дуже точно знаходить зміни на рентгенівських знімках чи мамограмах. Але важливо, остаточний діагноз все одно ставить лікар. В будь-якому випадку так, все-таки з картинками штучний інтелект теж гарно працює, навіть якщо це не лікарський.
1: Але тут, бачиш, він акцентує на медичній темі. І я тобі скажу більше, нещодавно я робила собі кардіограму. Лікарка сказала, в неї немає часу розшифровувати. Ну, дуже великий там черга, наплив. Каже, слухайте, давайте там потім в телефонному...
2: І що, ти сканувала її, чи що?
1: Що я зробила?
2: Фоткала? Воно ж метрова.
1: Та я взяла в штучний інтелект, залила, він мені все розказав. Він сказав, що я здорова, мене це відповідь влаштувало.
2: Тебе це влаштувало, так?
1: Так, я подумала, боже, який розумний.
2: Хорош. А перше місце – аналіз великих обсягів даних. Там, де людині знадобилося б два чи кілька тижнів, він це може робити значно швидше. Ну, це те, що ми вже з тобою, в принципі, обговорили.
1: Я з цим погоджуюся, тому що є реально бази документів. Це не так наша з тобою професія, але є в людей таке.
2: Я люблю інколи, наприклад, якщо якийсь договір треба, я не знаю, наскільки це взагалі може мене хтось захейтить, можливо, так не варто робити, але якийсь договір, де треба перечитати там 150 пунктів. Я собі туди його чик залив. І він, я кажу, виділи якісь пункти, які можуть насторожувати. І все, він мені виділяє, я собі це перечитую, типу, аналізую. Ну, це, ну, він мені чітко вказує рядок. І все, набагато простіше.
1: О, зараз би тебе оті от...
2: Що, так не можна робити?
1: Юристи просто по одному місці зробили. Та-та-та. Дивися, справа в тому, що найголовніше насправді, воно може і можна там тим користуватися, але робити правильний запит, бо він має розуміти, які твої конкретні вимоги, щоб якось точніше треба ставити завдання.
2: Ну, дивись, там жодного криміналу. Ну,
1: а,
2: типу,
1: добре, дякую
2: добре.
1: За це уточнення. Тобто, якщо...
2: Раптом хтось щось подумав, не те.
1: Якщо вже ви користуєтеся тим штучним інтелектом, робіть це з власним розумом.
0: Топ 3 на FM Галичина. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишайтеся. Лишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599.

0: гривень. Акції діють до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Захід України дивовижний. Мандруй найцікавішими локаціями разом з нами. Почути, щоб побачити. На FM Галичина.
1: Є пропозиція сьогодні завітати до Тернопільщини, до Червоногруду. Але, ну, там не мешкають люди. Це локація, яка фактично приваблює туристів, але це одне з найзагадковіших зниклих міст нашої України. Розташовується воно в урочищі біля села Нирків, серед мальовничих каньйонів Поділля, а назва Червоногруд, ймовірно, пов'язана з червонуватим відтінком місцевих глин і скель. Перші укріплення тут з'явилися ще за часів Київської Русі, коли місце мало стратегічне значення, а пізніше вже на цьому місці звели замок, який у 17-18 століттях перебудували в палац.
2: Власниками маєтку були польські і шляхетські роди, зокрема Понінський. Палац оточував великий парк, декоративні насадження, елементи регулярного планування. І насправді дуже багато всієї краси було, на жаль, вже втрачено під час Першої світової війни. Тоді вже будівля зазнала серйозних руйнувань. Друга світова війна остаточно знищила більшість споруд, але сьогодні від замку залишилися якісь певні фрагменти стін, фундамент, який заріс травою, та тим менше його можна ідентифікувати. Поруч із руїнами палацу збереглися ще залишки домініканського костелу 18 століття. Він теж був таким, знаєш, духовним осередком того часу.
1: А ще є природне диво. Там є ж Джуринський водоспад неподалік, то 16 метрів висоти спадає ця вода. Воно все дуже красиво виглядає. І взагалі оцей каньйон річки Серед, він дуже приваблює людей, які би хотіли з наметами, наприклад, відпочивати. Тому це наша рекомендація для вас. Маємо ще шматок серпня, якщо ви маєте трішечки часу на відволіктися, трішки перезавантажитися, рекомендуємо.
0: Почути, щоб побачити. На FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Everybody.
1: А у нас немає такої відбивки. До побачення, everybody.
2: Ти читала мою думку, бо я тільки що про це подумав. Направду, немає, але ми можемо зробити цю відбивку наживо. Зараз сказати до побачення, адже насправді дійшов той момент, коли ми маємо це говорити. 14-та година вже не за горами, але це той час, коли ми можемо почути інших людей у нашій студії, які зможуть розповісти більше деталей про те, що відбувається в інформаційному просторі нашої країни.
1: Зокрема, за кілька хвилин ви дізнаєтеся, для кого з українців Європейський Союз не продовжив тимчасовий захист. Також почуєте статистику летальних випадків через перевищення швидкості за перше півріччя. Ну і можете взяти участь в такому прекрасному конкурсі. У Львові триває конкурс на озеленення балконів.
2: Юла, ти там участі не береш, твої помідорки не зійшли.
1: Так, тому ти можеш взяти участь і кожен наш слухач, який таким цікавиться. Ми будемо з вами прощатися. Андріан Хома, Юла Більська. Почуємось завтра о 12-й годині. Па-па!
2: Па-па!
0: Добрий день, everybody!

0: Вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Європейський Союз продовжує тимчасовий захист для українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії до березня 2028 року. Але цей статус не надаватимуть тим, хто не зможе підтвердити виконання військових обов'язків. Відповідно до законодавства України, держави-члени Євросоюзу можуть вимагати документи, що підтверджують легальний перетин українського кордону, або ж документи, що підтверджують виняток, через який людина не підлягає мобілізації. Станом на березень цього року під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу перебувало 4 мільйони 380 тисяч українців.
5: Війна.
6: Колумбійські злочинні угрупування хочуть відправити своїх працівників на війну в Україну. Тут вони мали навчатися користуватися дронами. За свідченням іноземного колумбійського солдата, деякі з його співвітчизників мали зв'язки з злочинністю на батьківщині. Також інформація, що така схема поширена і серед інших країн. Мексиканські спецслужби нібито навіть звернулися до своїх українських колег і за попередженням щодо цього. За словами офіцера центру вербування іноземних військовослужбовців, цих чоловіків відсіяли та відправили додому.
5: Суспільство.
6: За перше півріччя цього року в Україні в ДТП через перевищення швидкості загинуло 645 людей. За інформацією патрульної поліції, за цей проміжок часу водії перевищували швидкість майже 3 мільйони разів. Кияни намагався відкупити військовослужбовця, щоб виїхати з України без необхідних документів. Як повідомили у Державній прикордонній службі, чоловік поспішав до Варшави на концерт. Санкція передбачає покарання, штраф до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 4 років.
5: Львівщина.
6: У Львові відкрили новий корпус реабілітаційного центру «Анброке» на вулиці Пекарській. Історичну будівлю 19 століття, яка роками стояла порожньою, повністю відновили за 5 мільйонів євро від партнерів із Тайваню. На відкритті побувала і наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
7: Будівля на Пекарській дійсно отримала друге дихання. Тепер тут працює сучасний реабілітаційний простір, розрахований на 55 ліжкомісць. Заповнюються вони дуже швидко. Якщо зараз у корпусі перебуває 20 пацієнтів, то вже від завтра очікують повне завантаження на всі 55 ліжок. Потреба у нових центрах зараз колосальна, адже кількість людей, які потребують відновлення, щодня зростає. Основним пріоритетом є військовослужбовці, але за можливості фахівці брати на реабілітацію і цивільних. Детальніше про роботу оновленої локації розповів керівник реабілітаційного центру Андрій Новосад.
8: Даний центр має два зали, повністю укомплектовані новітніми реабілітаційними обладнаннями, якісної роботи з пацієнтами. Так само є зала для ерготерапії, зала для фізіотерапії. Є три кабінети для надання психологічної та ментальної допомоги. Так само є три пости медсестер. Так, цей центр, він має стаціонарне лікування на 55 ліжкомісць. Це є доволі велика кількість як для реабілітаційного відділення. Так само ми надаємо амбулаторні послуги. Що це таке? Це пацієнт знаходиться вдома і він самостійно приходить до нас в реабілітаційний центр, ми надаємо йому реабілітаційну послугу і він йде додому.
7: Усі палати та зали для занять облаштували за сучасними стандартами доступності. Тут уже відновлюють здоров'я наші захисники. Один із перших пацієнтів нового корпусу – військовий із Волині Валентин на позивний «Арія». Боєць 3-ї штурмової бригади наступив на міну та отримав поранення, а зараз проходить тут інтенсивну реабілітацію.
9: Наступив на міну ночі, займалися логістикою по посадкам і подорвався. До фронту, до армії, я був за кордоном.
10: А в реабілітаційному
9: центрі? В лютому.
10: Як проходить реабілітація?
9: Чудово проходить. Ну, це тренування. Тренування в робочі дні. Субота, неділя є вихідні, чого не тренуємося. Є час для себе. Фізичним терапевтом ми займаємося. З м'ячами, там, різні вправи, да, фізичні, на туловище, на хребет, на опорну рухову цю частину. Потім вже ж в мене був протез, то на протезі теж вправи. То в мене вже другий протез, бо в мене була реамбутація.
6: На Львівщині два міста та 12 сіл тимчасово залишаться без газу. У Шептицькій громаді на два дні припинять газопостачання через проведення планово-профілактичних робіт. Подача газу буде відсутня з 9 ранку 17 серпня до 17 години 18 серпня. Тимчасові незручності торкнуться мешканців таких населених пунктів міст Шептицький та Соснівка та навколишніх сіл. Також нагадую вам, що цього тижня гостею проєкту «Лайв» на ФМ Галичина буде Софія Лишишак. Цієї п'ятниці о 12:15 слухайте виступ з авторським матеріалом та музикантами наживо на радіо ФМ Галичина і дивіться на ютуб-каналі ФМ Галичина «Музика».
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 37 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі сьогодні максимум 30 градусів, у Верховині 28, Міжгір'я 33. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
8: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
9: Що сьогодні на поїсти?
10: На сніданок омлет з солодким чилі.
9: Нормально.
10: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
9: Нормально.
10: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
9: Нормально.
10: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
12: Міжгір'я – 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: До моменту, коли ваше

0: обіцянкою назавжди залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Окупанти розстріляли українського захисника в районі Мирного. Це Волноваський район. Трапилося 22 липня, коли ворог атакував позиції Збройних сил України і взяв українського військового у полон. Прокуратура розпочала кримінальне провадження. Внаслідок інциденту з дроном поблизу літака компанія «ТОН» в Німеччині ніхто не постраждав. Повітряні судна компанії не пошкоджені. Розслідування передали спецпідрозділам із протидії тероризму та екстремізму. Про це повідомило в нашому міністерстві закордонних справ. Водночас, за даними німецьких медіа, цей вантажний літак був завантажений боєприпасами. Нагадаю, ніч на 5 серпня на посадковій смузі аеропорту Лейпцига виявили підозрілий предмет. Його перевірили на наявність вибухівки. Також на території аеропорту зафіксували дрон поблизу літака української компанії «Антонов». У Збройних силах України стартувало спрощене переведення військовослужбовців усе через застосунок «Армія Плюс» між частинами у межах 16-го та 19-го корпусів. Перші рапорти вже почали опрацьовувати. Після автоматичного формування розпорядження командира військової частини має до 20 календарних днів, щоб оформити документи. Експериментальна програма триватиме до 24 вересня. В електронних чергах на виїзд з України перебувають майже 5 тисяч вантажівок. На окремих пунктах пропуску прогнозований час очікування перевищує 6 діб. Просидеться у системі «Є-черга». Накопичення транспорту фіксують на 38 пунктах пропуску. Чи вплинуло на ситуацію на кордоні блокування російськими обстрілами морських портів? В етері Суспільного розповів віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін.
2: Дійсно, черги є, зокрема на польських кордонах, але якщо говорити про блокування кордону саме морського і коридору морського з перевезення збіжжя, поки що вона не вплинула на ці черги, тому що дійсно зараз фактично сюди не заходять, і вантажовласники намагаються відправляти збіжжя залізничними вагонами, і можливо буде залучати автомобільний транспорт, але якщо взяти статистику по тому ж таки польському кордону, окремо по трьом кордонам іде черга, окрема черга, перша 24-та група, і ми бачимо, що станом на сьогодні на Краковці це 23 години, Рава-Руське це 23 години, і на Дорохуську це 1 година. Перша 24-та група. Тобто це та, саме та черга, яка в якої стоїть збіжжя, якщо вона там стоїть. Тому зараз проблема в іншому. З понеділка Польща досоєдинилась до ЕС-6, нові правила контролю і перевірки безпеки, і це спричиняє певні збої, дуже суттєві, саме на польському кордоні, і машини довше стоять.
0: Технології.
1: Українська балістична ракета FP-7 проходить завершальний етап сертифікації. За словами генеральної директорки компанії Firepoint Ірини Терех, процес планують завершити протягом найближчих 2-4 тижнів. Перше бойове застосування ракети очікують вже на початку осені. Також планують провести перший бойовий запуск нової ракети FP-9, дальність якої дозволятиме вражати цілі на території Москви.
0: Львівщина.
1: З початку року на будуємах Львівщини загинуло 23 людини, з них троє дітей, саме через недотримання правил безпеки у воді. Ми ж зібрали для вас рекомендації, зокрема від рятувальників, як поводити себе, коли відпочиваєте на тому ж озері. Деталі від Дениса Хабурського.
3: Рятувальники радять купатися лише у спеціально обладнаних та дозволених для цього місцях. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте у незнайомих місцях. Під водою можуть бути каміння, корчі, уламки чи інші небезпечні предмети. Не запливайте далеко від берега та реально оцінюйте свої фізичні можливості. Не залишайте дітей без нагляду дорослих навіть на кілька секунд. Не влаштовуйте небезпечних ігор у воді та не штовхайте інших відпочивальників. Не купайтеся під час грози, сильного вітру чи інших несприятливих погодних умов. Не заходьте у воду одразу після тривалого перебування на сонці. Дайте організму кілька хвилин, щоб охолонути і адаптуватись.
1: У Львові триває конкурс «Найкраще озеленення балконів та підвіконь». Учасники демонструють різноманітні квітів, оригінальні композиції та творчий підхід до озеленення. Мешканці запрошують долучитися до конкурсу. Прийом заявок триває до 15 серпня.
0: Прикарпаття.
1: На Прикарпатті зафіксували нові температурні рекорди. Вчора максимальні показники оновили одразу у 5 населених пунктах: Івано-Франківську, Коломиї, Долині, Яремчі та метеостанції Пожежевська. Зауважу, більшість попередніх рекордів були встановлені у 2017 році. За прогнозами синоптиків, спека триватиме. Сьогодні температура повітря в області може піднятися до 37 градусів, місцями навіть 39.
4: Bye. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 37 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі максимум 30, у Верховині 28, Міжгір'ї 33, зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину, почуємось о 16-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце, після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Bestseller Fest». Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
9: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
12: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: вертальні і реальні гралі.
1: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: Дрогобицька міська рада сьогодні вела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади. Ми поспілкувалися із міським головою Тарасом Кучмою і розпитали, чому таке рішення ухвалили лише зараз.
8: Було прийнято ще в 19-му чи 18-му році. Виконкому ми приймали такі рішення і там зобов'язали. Тобто у нас це не було, що не було таких рішень. Це просто більш жорсткіше зараз. Бо коли йде мова про м'яку українізацію, то 35 років була в нас м'яка українізація. А зараз вже ніякої м'якої українізації бути не може. За 35 років вже люди могли давним-давно перейти на український контент і на українську мову, і на споживання в суспільстві української мови. От і все. Українці, які є громадянами України, де в Конституції написано, яка в нас мова, а вони вимагають, щоб з ними і хочуть входити агресії ворога нашого. Тому це дуже серйозно.
6: Зазначу, що посилити обмеження вживання російської мови вирішили після конфлікту, який виник між місцевими мешканцями та компанією людей, які назвалися вихідцями з Донбасу. Причиною суперечки стало прослуховування російської музики.
8: Була прозвучала заява внутрішніх переміщених осіб. Саме вони саме більше спонукали, щоб було більш жорстокішим і жорсткішим. Тому що у нас є вже таке зване руська деревня тут поблизу. І я про це говорив. Я не хочу, щоб Дрогобич перетворився в руську деревню, де на російській мову починають місцеві жителі відповідати російською, де серед 5 дітей появляється один російськомовний, ті 5 починають розмовляти російською мовою. Це все комплекс меншовартності, і це виривати з корінням, і щоб цього не було.
1: Політика.
6: Деякі союзники України неохоче передають ракети для ППО, побоюючись виснаження власних запасів, таке пише «Нью-Йорк Таймс». Видання зазначили, що «Білий дім» закликав партнерів надати Києву додаткові ракети, однак частина урядів не підтримала цю ініціативу. Водночас, навіть у разі нових постачань, Захід не зможе повністю покрити потреби України, адже Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж Сполучені Штати Америки та їхні союзники виготовляють ракети-перехоплювачі. А тим часом у Євросоюзі відреагували на заяву Володимира Зеленського про різке скорочення постачання ракет. Там кажуть, що працюватимуть над збільшенням поставок ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони. Речниця Європейської комісії Аніта Гіппер повідомила, що минулого тижня виділили Україні 3,4 мільярда євро у межах оборонної програми підтримки, а також 1,4 мільярда євро із надприбутків від заморожених російських активів. Частина цих коштів спрямують на додаткову військову допомогу Україні. Консультативний комітет із відбору суддів Міжнародного кримінального суду визнав, що кандидат від України не відповідає вимогам посади. Попри понад 30 років досвіду у сфері кримінального права, рівень володіння англійською мовою кандидата є недостатнім для роботи суддею. Через мовний бар'єр експерти не змогли повноцінно оцінити його професійну відповідність вимогам суду. І нагадаю, у квітні Лева Кишакевича конкурсна комісія визначила основним кандидатом від України на посаду судді Міжнародного кримінального суду.
1: Війна.
6: Українські військові підрозділом Сігном повідомили, що взяли під приціл маршрут Маріуполь-Чонгар. Саме його російська військова машина використовує як сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. За словами військових, удари по цій ділянці суттєво ускладнили постачання особового складу боєприпасів і пального для армії Росії. Також у підрозділі зазначили, що окупанти намагаються маскувати свою логістику під цивільний транспорт.
1: Культура.
6: Третього президента України Віктора Ющенка обрали головою новоствореної наглядової ради Національного музею Голодомору геноциду. За словами Ющенка, одним із головних завдань наглядової ради стане залучення фінансування для завершення другої черги музейного комплексу і розвитку його постійної експозиції. Від початку повномасштабної війни в Україні майже 2000 пам'яток культури пошкодили окупанти. У Мінкульті кажуть, кількість постраждалих об'єктів культурної інфраструктури за місяць збільшилася на 49 об'єктів культурної спадщини на 4.
1: Львівщина.
6: У Львові до кінця доби сьогодні та на завтра прогнозують грозу і сильний вітер 15-20 метрів на секунду і град. Під час грози вдома зачиніть вікна та двері, вимкніть мережі. Усі електричні прилади, вони притягують блискавки, зокрема і телефон. Є загроза влучання блискавки під час розмови. На вулиці наховайтеся під деревами, бо вони притягують блискавки. Також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатися від поривів вітру і завдати шкоди. Уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередачі і в жодному разі не розкривайте парасольки. Якщо маєте її з собою, металеві проти притягують розряди.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 і до 37 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі максимум 30, у Верховині 28, Міжгір'ї 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102.3.

23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть собі листопад 1917 року. Поки Київ гуде від революційного хаосу, в тиші майстерні народжується один із найвидатніших графічних маніфестів Східної Європи. Художник Георгій Нарбут береться за завдання, яке зазвичай потребує цілих академій. Він створює візуальний код нової української держави. Унікальна абетка, розроблена ним для державних банкнот і марок, назавжди увійшла в історію мистецтва як Нарбутівська абетка. У ній геніально зійшлися розкішна орнаментація, орнаментика українського бароко, строгість європейського модерну та дух геральдики. Нарбут вибудував композицію з віртуозною графічною точністю. Тут оживають алегоричні постаті, витончені віньєтки, тризуби та постаті козаків-лицарів. Його художня мова настільки випередила час, що навіть ефемерні шаги, які через нестачу паперу друкувалися на звичайному картоні, виглядали як мініатюрні витвори високого мистецтва. Це був тріумф чистої графіки, де шрифт став повноцінним арт-об'єктом, а державні знаки – галерейними шедеврами. Нарбут довів, що візуальна культура може стати найпотужнішим фундаментом нації, перетворивши папір і чорнило на вічність. Якщо ж ви хочете ближче торкнутися мистецтва, рекомендуємо завітати до ZENIK Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «На». Наші світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Росія може готувати атаки на об'єкти критичної інфраструктури в країнах Балтії. Про це заявили у розвідці Литви. За словами глави оборонного відомства, Москва розглядає можливість проведення нетрадиційних атак із використанням українських безпілотників. Росія посилює балістичні удари по Україні за рахунок додаткових поставок ракет із Північної Кореї. Окупанти цілеспрямовано використовують цей арсенал для атаки на цивільну та енергетичну інфраструктури. Чому Москва так наполегливо просить це озброєння у Пхеньяна? Про це розповів аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук.
8: Наразі Росія намагається продовжувати фактично щоденний тиск, завдаючи ударів по цивільним об'єктам, по українським містам. Для цього вона використовує велику кількість, зокрема, балістичних ракет, оскільки бачать, що ми наразі не можемо ефективно їм протидіяти. Відповідно, в рамках липня та початку серпня з кількості запусків балістичних ракет можна припустити, що Росія почала вичерпувати і свої резерви, а не тільки точні виробничі спроможності щомісячні, власне, з виготовлення цих ракет. Та постачання ракет з Північної Кореї є таким доповненням цієї стратегії для того, щоб не спустошувати цілковито свої резерви.
7: Нідерланди не можуть передати Україні додаткові ракети для Петріот зі своїх запасів, але готові розглядати інші варіанти підтримки ППО. Про це повідомила Радіо Свобода Міноборони країни. Там зазначили, що вже передали нашій країні ці ракети, а також нагадали про щорічну військову допомогу у розмірі 3 мільярдів євро, гарантовано щонайменше до 2029 року.
6: Львівщина.
7: У деяких районах Львова зникла електроенергія. У прес-службі Львівобленерго нам повідомили, що в мережі виникла аварія. Фахівці наразі з'ясовують причину.
6: Рівненщина.
7: У міськраді Рівного розповіли, як каратимуть зайців у транспорті. Є два види стягнень. Перше – це штрафний квиток. Його вартість – 300 гривень у тролейбусі та 460 у маршрутці. З людиною проводять бесіду і просять придбати штрафний квиток. Якщо людина відмовляється, то її просять вийти з транспорту, до неї викликають поліцію, складають протокол за безвідковий приїзд. А це штраф орієнтовно до 700 гривень.
6: Світ.
7: У Німеччині затримали громадянина України за підозрою шпигунської діяльності. За даними прокуратури Мюнхена, чоловік міг фотографувати територію оборонного підприємства в Баварії на замовлення іноземної розвідки для підготовки диверсії. Слідство вважає, що зібрані дані могли використовувати для підготовки диверсії. Підозрюваний перебуває під вартою за рішенням суду. Розслідування ще триває.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».

0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 і до 37 градусів тепла у Карпатському регіоні. Місцями дощуватиме, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 33 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
1: Крафтове пиво Сеха Нова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Сеха Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
4: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
4: У Львові через аварійне відключення в електромережі, часткове знеструблення центру міста та низка районів, можливі перебої в русі електротранспорту. За даними обленерго, енергетики працюють над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією, світло мають повернути орієнтовно протягом години. У патрульній поліції нам повідомили, що рух вулицею Луганською тимчасово перекрили. Ймовірно, стався вибух на електропідстанції. На місці працюють вогнеборці. Через перекриття дороги можливі зміни в русі транспорту.
2: Війна.
4: Служба безпеки України підтвердила ураження Ярославського нафтопереробного заводу. На заводі Славнефті Янас, розташованому більш ніж за 700 кілометрів від кордону України, пролунало щонайменше 6 вибухів і виникли пожежі в 4 частинах підприємства. За попередніми даними, пошкоджено 4 резервуари із сирою нафтою і ключові технологічні установки. Крім того, у порту тимчасово окупованої Керчі українські дрони також пошкодили 2 патрульні кораблі проєкту «Світляк», «Балаклава» та «Керч». Операція по ізоляції Криму була розписана ще у 2023 році, але Захід у неї не повірив, таке сказав екс-головком Валерій Залужний. За його словами, старі правила більше не працюють, це показує і війна в Ірані, і російсько-українська війна. У 2023 році ми розписали операцію по дистанційній ізоляції Криму, західні партнери в неї тоді не повірили, але сьогодні вона працює, захопивши півострів. Російський диктатор досяг лише однієї стратегічної цілі – створення сухопутного коридору з Росії до Криму. Втім, зараз загарбник які не можуть ним користуватися. Усе через науково-технологічний прогрес та мідл-страйки України. Україна планує досягти результатів у створенні власної балістики та антибалістичної системи вже у 2026-27 роках. Йдеться, зокрема, про програму «Фрейя». Ми вже маємо наукову базу, необхідні компоненти на виробництві здатних та виробників, здатних реалізувати ці проєкти. Про це повідомив президент Зеленський, наскільки реалістичним є план. У коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
5: В даному етапі треба казати про те, що ми протестували можливість ракети-інтерцептора FP-7X для виконання умовно керованого польоту, коли ракета підіймається з пускової установки, злітає до потрібної точки і умовно підривається в потрібному місці. Відповідно, треба казати про те, що з точки зору України були надані вже можливості для програми «Фрейя» забезпечити ракетами-інтерцепторами. Водночас треба казати про те, що є взаємодія з західними країнами, які надають можливість нам, наприклад, головки наведення, засоби радіолокації, командні пункти, які будуть прораховувати балістику для перехоплення і так далі. Тому тут я би казав про те, що це співпраця з великою кількістю, там понад 13 компаній зараз залучено. Відповідно, дуже багато факторів залежить ще від європейських компаній, які залучені до цього проекту. Але наразі з боку України надано всі максимальні можливості для того, щоб реалізувати цей проект.
4: Ну, а тим часом Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Захист України від атак Росії. Країна готова допомагати нам із постачанням засобів ППО. Також норвезькі представники залучені до роботи реалізації антибалістичної програми «Фрейя».
2: Світ.
4: Азербайджан готовий постачати газ Україні та розширити співпрацю у сфері енергетичної безпеки. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ країни Джейхун Байрамов під час візиту до Києва. З його словами, Баку розглядає можливість використання українських підземних газосховище для розвитку енергетичного партнерства. Міністр наголосив, після початку повномасштабного вторгнення постачання азербайджанського природного газу до Європейського Союзу зросло на 65%, і Азербайджан готовий нарощувати видобуток надалі.
2: Суспільство.
4: За добу західні кордони України з Євросоюзом та Молдовою перетнуло 105 тисяч людей і 25 тисяч автівок. Фіксують перевагу в'їзду в Україну над виїздом. Якої зараз ситуація на пунктах пропуску? Коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця західних Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Світлана Бурда.
6: На кордоні з Республікою Польща в пункті пропуску Стелух на виїзд з України очікує 20 легкових автівок, у Гринові 10 легкових автівок, в Краківці 45 легкових автівок та 3 автобуси, у Шагінях 35 легкових автівок. У пункті пропуску Малий Березний, що на кордоні зі Словацькою Республікою, очікує 25 легкових автівок у пункті пропуску Ужгород, 20 легкових автівок та 3 автобуси. На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску Тиса очікує 3 автобуси. На кордоні з Румунією у пункті пропуску Порубне очікує 5 легкових автівок, також 5 легкових автівок та 1 автобус очікує у пункті пропуску Красноїльськ. У пункті пропуску Дяківці очікує на виїзд з України 10 легкових автівок. На кордоні з Республікою Молдова у пункті пропуску Мамалига очікує 25 легкових автівок. Перед плануванням подорожі радимо відстежувати завантаженість пунктів пропуску на нашій сторінці у Фейсбуці.
4: Волинь. 5 працівникам одного з луцьких ліцеїв повідомили про підозру. Серед них директор та 2 його заступниці. Вони заволоділи бюджетними коштами. Підозрювані ефективно працевлаштовували та системно табелювали робочий час 12 найнятих працівників, які фактично не виконували службові обов'язки, не були на робочому місці, а заробітну плату віддавали організаторам схеми. Більшість фіктивно працевлаштованих працівників є чоловіками призовного віку, які мали на меті отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Отакий спосіб підозрювані отримали майже 2 мільйони гривень. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 37 градусів тепла. У Карпатах місцями дощує тьма, зокрема Буковелі максимум 30 градусів, у Верховині 28, Межгір'ї 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколенька. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколенька. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Ійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Тиша, а у вухах дзвін. Гул, свист або шипіння. З такими відчуттями хоча б раз у житті стикався майже кожен. Якщо це триває лише кілька секунд, зазвичай причин для хвилювання немає. Але коли шум повторюється регулярно або не зникає, його не варто ігнорувати. Такий симптом називають тинітусом. Сам по собі він не є захворюванням, а може бути проявом різних станів. Іноді причиною стають проблеми зі слуховим апаратом або вікові зміни. В іншому випадку шум у вухах пов'язаний із захворюваннями лор-органів. Також він може супроводжувати деякі судинні порушення або коливання артеріального тиску. У частини людей тинітус виникає тільки після тривалого впливу гучного звуку. Важливо звертати увагу, якщо шум супроводжується погіршенням слуху, запамороченням або відчуттям закладеності вуха, тоді терміново варто звертатися до професіоналів. Такі симптоми потребують обов'язкового обстеження і не варто звикати до постійного шуму лише тому, що він не викликає болю. Адже чим раніше встановити його причину, тим більше можливостей вплинути на неї. Іноді саме цей, на перший погляд, незначний симптом допомагає вчасно виявити інше захворювання. Тож, якщо шум або дзвін у вухах загострюється, варто звернутися до лор-спеціаліста. А такий працює у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти». Ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина. Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: музичний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня, і купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт. Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: Слухай своє. FM Галичина.
14: Новини на ОФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
15: Львівщина.
14: На Львівщині колишньому енергетику повідомили про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Це спричинило загибель людини. Як повідомили при службі обласної прокуратури, йдеться про загибель 9-річної дівчинки від удару струмом. Це сталося наприкінці червня 23-го року. У Львові жінка поранила пасажира маршрутки ножем, чоловіка госпіталізували, а нападницю затримали поліцейські. За даними слідства, вона має ментальні розлади. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
15: Закарпаття.
14: У мережі поширюють інформацію, що у селі Порошкова на Закарпатті стріляли у коней, 8 тварин отримали травми, з яких 4 загинули. Причиною цього став конфлікт через безконтрольний випас тварин. Ми звернулися з інформацією до правоохоронців. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця поліції області Катерина Петруня.
16: Сьогодні на місці події тривають слідчі дії за участю поліцейських, спеціалістів ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби та заявників. Правоохоронці відшукували місця поховання загиблих тварин з метою проведення необхідних експертиз та отримання остаточних висновків щодо причин їх загибелі. У результаті проведених заходів було виявлено тіло одного коня. За результатами попереднього огляду тіла тварини, ознак кульового поранення не виявлено. Водночас, зі слів заявників, загалом поранень зазнали 7 коней. 6 із них передали на забій ще до звернення до правоохоронних органів та прибуття поліцейських на місце події, що унеможливило перевірку цієї інформації та об'єктивне встановлення характеру і наявності отриманих ними тілесних ушкоджень.
15: Світ.
14: У Польщі пошкодила український військовий меморіал в урочищі Білосток поблизу села Аліски Люблінського воєводства. У нашому посольстві засудили акт вандалізму та закликали польські правоохоронні органи розслідувати інциденти, встановити винних і відновити пошкоджене місце пам'яті. Українські дипломати наголосили, що місця поховань і пам'ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками і бути об'єктами поваги. Китай збільшив закупівлі російської нафти через перебої з постачанням енергоресурсів з Близького Сходу. Державна компанія Sinopec придбала додаткові партії для поставок у період з липня по вересень. Російська нафта має допомогти Китаю компенсувати скорочення постачання з Близького Сходу на тлі загострення.

0: Ситуація в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 25 до 37 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощу й тьма. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскар сьогодні максимум 33 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
1: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак Галерея.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
10: Так, бо це працює, як і має бути.
9: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
11: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Європейський Союз продовжує тимчасовий захист для українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення до березня 2028 року. Але не всім держави-члени ЄС можуть вимагати документи, що підтверджують легальний перетин українського кордону, або ж документи, що підтверджують виняток, через який людина не підлягає мобілізації. Деякі союзники України неохоче передають ракети для ППО, побоюючись визначення власних запасів, таке пише New York Times. У виданні зазначило, що Білий Дім закликав партнерів надати Києву додаткові ракети, однак частина урядів не підтримала цю ініціативу. А тим часом у Євросоюзі відреагували на заяву Зеленського про різке скорочення постачань ракет. Там кажуть, що працюватимуть над збільшенням постачань ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони. Україна планує досягти результатів створення власної балістики та антибалістичної системи вже у 2026-2027 роках. Йдеться, зокрема, про програму «Фрейя». Наскільки реалістичним є план, у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
5: В даному етапі треба казати про те, що ми протестували можливість ракети-інтерцептора FP-7X для виконання умовно керованого польоту, коли ракета підіймається з пускової установки, долітає до потрібної точки і умовно підривається в потрібному місці. Відповідно, треба казати про те, що з точки зору України були надані вже можливості для програми «Фрейя» забезпечити ракетами-інтерцепторами. Водночас треба казати про те, що є взаємодія з західними країнами, які надають можливість нам, наприклад, головки наведення, засоби радіолокації, командні пункти, які будуть прораховувати балістику для прикоплення і так далі. Тому тут я би казав про те, що це співпраця з великою кількістю, там понад 13 компаній зараз залучено. Відповідно, дуже багато факторів залежить ще від європейських компаній, які залучені до цього проекту. Але наразі з боку України надано всі максимальні можливості для того, щоб реалізувати цей проект.
3: Освіта.
4: Українські школи та ліцеї вже активно готуються до зими. Понад 300 навчальних закладів по всій країні отримають систему резервного електроживлення, аби діти могли навчатися очно навіть під час можливих блокаутів. Усі деталі цієї програми вже знає наша Юлія Гапонюк.
6: Уряд вже виділив майже півмільярда гривень субвенції на автономність навчальних закладів. На ці кошти школи, які мають укриття та працюють очно, забезпечують генераторами та встановлюють інвентори і сонячні станції. Головна вимога – обладнання має тримати світло і тепло щонайменше 8 годин поспіль. Усі роботи планують завершити до 15 листопада. А як до зими готуються заклади на Львівщині? Та чи всі вони вже укомплектовані всім необхідним? У коментарі для ФМ Галичина розповів директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска.
7: Підготовка йде дуже активно до початку навчального року. Практично всі школи забезпечені генераторами, тобто в кожній школі є по один-два генератори. Єдине, що не завжди на всі корпуси тих генераторів вистачає. Власне, йде до укомплектування. Друге, в нас є кілька шкіл вже, які мають закладів освіти, які мають сонячні електростанції. Виділена субвенція з державного бюджету вже здійснює розподіл на заклади освіти різної. Власне, вони будуть відповідно до цієї субвенції встановлювати сонячні батареї для того, щоб зробити більш енергетично незалежною ту чи іншу школу. Це, як правило, будуть школи в різних районах. І наступне, кожна школа пропонує режим роботи у випадку, якщо відключення там електроенергії.
6: Втім, забезпечити велику будівлю живленням на цілий день – завдання не з простих. Чи реально повністю підготувати велику школу до тривалих вимкнень світла, нам розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
8: Абсолютно реально. Тут треба дивитися по можливостям кожної школи. І медзакладу потрібно зробити термомодернізацію, тобто теплення всіх приміщень школи. Тому що за рахунок термомодернізації можна зберегти десь 30-35% тепла. житла. Можливі також встановлення мобільних котелень, різні генератори. Крім того, газопорошнєві установки, але це для одної школи багато, мабуть, це можливо там об'єднати там з іншими якимись закладами в мікробережу. Є абсолютно варіанти, які дозволять нормально в школі там прийти осінньо-зимовий період, хоча це буде коштувати певних грошей.
6: Водночас ми запитали і самих батьків, чи готові вони долучатися та допомагати школам, аби діти навчалися в теплих і освітлених класах. І що вони обирають для своїх дітей, якщо ситуація в енергетиці взимку стане критичною? Очні уроки чи все ж онлайн?
1: Що маленькі діти не потрібно, тому що їм треба школа. Я думаю, що може бути холодно. Батьки тут не при чому. Хай би вони менше крали.
9: Ні, генератори має держава забезпечувати. Подавати місто, і місто має забезпечувати. Так порівняно спокійно, ніж в інших регіонах. Дистанційно це взагалі не про що.
10: Та й тим більше, якщо в день буде вчитися, то не сильно треба генератор. Хіба що для обігріву, але для обігріву то не як. Вдома будуть сидіти дистанційно вже. Коли коронавірус був, вже дистанційно вчились.
11: Дивіться, якщо по можливості батьки можуть долучитися. Але власне відповідальність тільки на батьків, ну правильно. Дивіться, безпека дітей, їхнє здоров'я, пріоритет.
12: Тому що сидіти в дитині, в квартирі і займатися навчанням, то мені здається, що важко так. Ну, школа є школа. Діти, спілкування, ну та вчитель.
4: Ну, я ж додам, мати генератор – це добре. Минулого року була проблема з пальним, техніка була, а чим заправити її у школах – не було.
3: Львівщина.
4: Електропостачання вже відновили для понад 34 тисяч абонентів у Львові. Без світла наразі 37 тисяч абонентів. Це приблизно 10% від усіх споживачів міста. На момент аварії без електропостачання були понад 71 тисяча абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
3: Спорт.
4: Російські та білоруські художні гімнастки виступатимуть без державної символіки на чемпіонаті світу. Віту більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі буде 24 градуси, в Верховині плюс 23, а Міжгір'ї 27. Зараз за вікном маємо плюс 36. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкт та на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій у день та поля та майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Чому лідерів знають усюди?
3: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
2: А як мені таким стати?
4: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні повертаємося до Японії, де одним із найулюбленіших сезонних смаків є білий персик. Саме з його соком створюють White Peach Soda – легкий газований напій із дуже ніжним фруктовим ароматом. Японські білі персики відомі своєю соковитістю, солодкістю та майже кремовою текстурою. У поєднанні з газованою водою вони створюють освіжаючий напій із м'яким смаком, без надмірної солодкості. Його часто подають добре охолодженим або продають у пляшках і банках як сезонний літній продукт.
0: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
6: Сьогодні випуску розповім, чи зберіг свою посаду президент ФІФА Джані Інфантіно, з ким і коли зіграють українські тенісистки у Торонто, та хто став найкращим спортсменом Львова у липні.
5: Про спорт.
6: Олег Рибак став найкращим спортсменом Львова в липні і відзнаку отримав завдяки успішним виступам на міжнародних змаганнях. Упродовж липня спортсмен здобув 3 золоті медалі чемпіонату Європи серед юніорів, а також золоту і срібну нагороду чемпіонату світу серед юніорів і сучасного п'ятиборства. Російські та білоруські художні гімнастки виступатимуть без державної символіки на чемпіонаті світу. Пересекретар Німецької федерації Торстен Хартман повідомив російські медіа, що вони зматимуться у нейтральному статусі без прапорів та гімнів. World Gymnastics зняла обмеження з росіян та білорусів у травні, проте німецька сторона на правах господарки узгодила їхній нейтральний статус.
5: Про теніс.
6: Еліна Світоліна і Марта Костюк сьогодні проведуть матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000. Чао Торонто. Світоліна зустрінеться з екс-росіянкою, яка нині представляє Австрію, Анастасією Потаповою. Костюк зіграє проти американки Медісон Кіс. Поєдинок Світоліни розпочнеться вже після опівночі.
5: Про футбол.
6: Джані Інфантіно збереже посаду президента Міжнародної федерації футболу. Пропозиція залучити приватних інвесторів до комерційних прав на турніри викликала негативний резонанс у футбольному середовищі, а також критику всередині самої організації. Зокрема, УЄФА закликає Інфантіно піти у відставку. Футбольні асоціації Англії та Вельсу вирішили відкликати підтримку його кандидатури на майбутніх президентських виборах. Заклики до відставки очільника ФІФА висловили й окремі футбольні діячі. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
5: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
8: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє. Пробирай

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовив своєму українському колезі Володимиру Зеленському у наданні нових ракет для батарей протиповітряної оборони «Петріот». Британське видання Financial Times повідомляє про це, коментуючи підсумки останньої зустрічі між американським та українським президентами у Вашингтоні. Нагадаю, що сам Володимир Зеленський назвав цю зустріч дуже хорошою. Трамп під час зустрічі із Зеленським стверджував, що не може надати цих ракет, бо і самі Сполучені Штати потребують їх у додатковій кількості. Пізніше, до речі, американський президент підтвердив те, що він не буде передавати «Петріоти» у своїй розмові із американськими журналістами. Так що можна сказати, що видання з Британії тільки констатувало факти, які були підтверджені самим американським президентом. У побоюваннях Дональда Трампа є своя логіка. Адже, як відомо, питання дефіциту ракет для протиповітряної оборони у самих Сполучених Штатах неодноразово обговорювалося у американських медіа з перших тижнів війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський, який розповів, що в один з перших днів цієї масштабної спецоперації Сполучені Штати були змушені використати близько 800 ракет для того, щоб протистояти атакам з Ірану. І це в той час, коли підприємства Сполучених Штатів виробляють близько 665 ракет для батарей «Петріот» на рік. За різними оцінками, зараз на озброєнні Сполучених Штатів близько 800 ракет. В той час, як Володимир Зеленський підкреслював, що для боротьби з російською балістичною небезпекою Україна потребує близько 300 додаткових ракет. Ну і от питання, яким чином Дональду Трампу піти на зустріч Зеленському в ситуації, коли він буквально кожного дня змінює своє ставлення до майбутніх перспектив конфлікту з Іраном. У американських медіа з'являлася інформація, що Трамп вже погодився нанести нові серйозні удари по іранській воєнній та енергетичній інфраструктурі, але був зупинений своїми військовими, які підкреслили, що в разі, якщо такі удари будуть нанесені, і Іран відповість ударами по американських військових базах та стратегічних об'єктах країн-союзниць Сполучених Штатів у Перській затоці, це призведе до виснаження самої американської системи протиповітряної оборони, і американці можуть на певний час залишитися буквально беззахисними перед новою небезпекою. Приблизно так, як зараз перед небезпекою російських балістичних ударів виявилися беззахисними українці. Але тут є свій дивовижний парадокс. З одного боку, адміністрація президента Сполучених Штатів не бажає надавати нам ракет, тому що має дефіцит із власною безпекою з точки зору протиповітряної оборони, а з іншого рішуче не бажає це визнавати. Вже після того, як з'явилася публікація у Financial Times, міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет підкреслив, що вона не відповідає дійсності і що у Сполучених Штатів достатньо ракет протиповітряної оборони для власних потреб. У цьому коментарі міністра війни Дональда Трампа також є своя логіка. У Пентагоні дуже не хотіли б, щоб вороги Сполучених Штатів усвідомлювали, наскільки крихкою зараз є безпека цієї країни у її протистоянні новим викликам. Визнавати, що у Сполучених Штатах є проблема із виробництвом ракет для «Петріот» і що американська армія має їх у недостатній кількості, це практично провокувати Іран та інших ворогів Сполучених Штатів на нові удари по американських військових базах чи по стратегічних об'єктах країн-союзниць Америки з однією простою метою – спонукати американських військових вже зараз витрачати ракети протиповітряної оборони, щоб довести цю ситуацію до реального мінімуму можливостей американської армії. Ну, а потім, як ми розуміємо, Іран може диктувати свої умови не тільки Сполученим Штатам, але й насамперед країнам Перської затоки, які дійсно можуть виявитися беззахисними перед іранськими ударами. І це з їхніми нафтовими, газовими, нафтопереробними заводами, нафтовими полями. Можна собі уявити рівень кризи світової економіки, який виникне, якщо Іран зможе все це розбомбити без будь-якої відповіді з боку американців, тому що американцям не буде чим відповідати. Але якщо Пентагон не бажає визнавати факту, що у нього недостатньо ракет, тоді виникає наступне питання. А чому ж ці ракети не передаються Україні, якщо немає дефіциту? В чому проблема? І ось якраз на це питання Трамп та Гексет навряд чи можуть відповісти логічно. Тому що їм потрібно або визнати, що у них дійсно не вистачає ракети внаслідок неправильних дій американського командування під час війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. Вони опинилися в дуже незвичайній для себе ситуації, а вони цього рішуче не будуть бажати визнати. Або надати Україні хоча б якусь кількість ракет, для того, щоб ми могли відбивати хоча б частково російські атаки. Це саме той момент, на якому можна грати у своїх стосунках з цією адміністрацією. Що надання Україні хоча б частини балістичних ракет для батарей Петріот було б до певної міри порятунком репутації президента Сполучених Штатів та його міністра війни. Що якщо Сполучені Штати передадуть Україні додаткові ракети для батарей Петріо, вони таким чином продемонструють, що у них самих немає дефіциту із протиповітряною обороною. І, можливо, це буде сприяти американській безпеці також, тому що якщо іранці в цьому переконаються, вони не будуть наносити додаткових ударів по американським воєнним базам у Перській затоці, не будуть гинути американські військові, не будуть створюватися умови для всеосяжної енергетичної кризи, яка може, якщо відбудеться до виборів восени 2026 року, під уламками світової економіки поховати політичну кар'єру не тільки Дональда Трампа, але й його можливого наступника на посаді президента Сполучених Штатів від республіканської партії, бо така криза поховає саму республіканську партію. Ну і якщо за спробу уникнути такої політичної катастрофи і розслідування діяльності як самого президента, так і членів його родини, треба розплатитися, ну, хоча б десятками балістичних ракет, то, може, Дональду Трампу варто це зробити, щоб принаймні приборкати непереборне іранське бажання загнати чинного американського президента в таку політичну пастку, з якої він вже не зможе вибратися. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
1: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак Галерея.
5: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
6: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

питається коріння. І наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

Слухай своє. ФМ Галичина. Yeah.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: Слухай своє. FM Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

гості, і ним грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: ним грав свіжі ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Турка 105.9.